0: فعال و تحلیلگر سیاسی. ایشون در اسپانیا. از حضور شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم که در این برنامه میزگرد حضور به هم رسوندید. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو ارائه بدیم. خب دوستان، من شروع می کنم با یک مسئله که ذهن من مشغول کرده بود در مورد اینکه برای خیلی ها مثل که جا نیافتاده که مخالف چیه و اپوزیسیون چیه. حالا سوال من اینه که آیا هر مخالفی اپوزیسیونه، یا اینکه باید گفت که هر مخالفی اپوزیسیون نیست ولی خب هر اپوزیسیون مخالفه؟ چون اخیرا دیده میشه، یعنی این اخیرا البته نیست، من قبلا دیده بودم که در یک سایت تلویزیونی از مأمور موساد مناش امیر به عنوان اپوزیسیون ایران نام برده میشد و درباره ایران باهاش صحبت میشد، و یا مثلا افرادی از طرفداران رضا پهلوی، اینها بسیار هم فحاش هستند، به عنوان اپوزیسیون برای عده شناخته شدند و از اسم اپوزیسیون ازشون نام برده میشه در جوامع اروپایی بین المللی، چون اینا با تبلیغات زیاد تو تلویزیون همش خودشون نشون میدن و فکر کردن دیگه خب فقط تنها همین اپوزیسیون احتمالاً که مردم ایران میخوان. خب من مایل هستم که دوستان توضیح بدن اول در این رابطه که اپوزیسیون کیه، مخالف کیه، و بعد وارد سوالات دیگه بشیم. سعی کردم از افراد، البته تا اونجا که میشه یه مقدار با تفاوت‌های سنی، دعوت بکنم که نظرهای مختلف رو بشنویم، و من فکر می‌کنم جوان‌ترین در این جای ما بانوم شقایق نوروزی باشن، در حال اولین باری که من باهاشون صحبت میکنم. خب چطور با آذر ماجدی شروع بکنیم؟ بفرمایید، حتی اکثر در 3 دقیقه توضیح بدید که به چه صورت هستش. بفرمایید.
1: من راستش تمایزی قائل نیستم. اپوزیسیون لغتیه که ما از انگلیسی یا فرانسه گرفتیم، مخالف ترجمه فارسیشه. شما خود توی جامعه انگلیس یا حالا بگیم انگلیس اپوزیشن، شما هر کسی میتونه خودشو اپوزیشن حکومت تعریف کنه، اگر حزبی داشته باشید، سازمانی داشته باشید، اون وقت میتونه چیز بزرگتر یا شاید رسمیت بیشتری پیدا میکنه. من این حالت اعتبار یا اهمیتی که به کلمه اپوزیسیون داده میشه رو باهاش توافق ندارم. اپوزیسیون سلطنت طلب میتونه اپوزیسیون باشه، فاشیست میتونه اپوزیسیون باشه، کمونیست هم میتونه اپوزیسیون باشه. مسئله بر سر اینه که ما تعیین بکنیم که با کدوم اپوزیسیون به نظرمون اعتبار داره، کدوم اپوزیسیون در جهت هدف مردم داره فعالیت میکنه، اهداف و برنامهش در اون جهت اون تعیین میکنه. نه اینکه ما حالا بیایم یه جدلی رو باز بکنیم که بگیم کی اپوزیسیون هست کی نیست، چه تفاوتی میکنه. حالا فرض کنید بی بی سی، شما چه اونو قبول داشته باشید به عنوان اپوزیسیون چه نه، بی بی سی میره با سلطنت طلب مصاحبه میکنه، فوقش یه ذره این وسط تر مصاحبه میکنه، با من کمونیست سوسیالیست مصاحبه نمیکنه. در نتیجه مهم نیست شما چه کلامی رو شما یا من تعیین بکنیم، اونها کار خودشونو میکنن، اجندای خودشون دارن، برنامه خودشونو دارن. خلاصه بکنم، من شخصا هیچ مشکلی ندارم که هر کسی که خودش رو مخالف رژیم میدونه به خودش بگه اپوزیسیون، چون اپوزیسیون خود به خودی نه اعتبار داره نه اهمیت داره. مسئله بر سر اینه که این اپوزیسیون چه نقشی بازی میکنه، قدرتش چقدره، جایگاهش تو جامعه و در میان مردم چیه. اینها فاکتورهایی هست که باید بهش توجه داشت.
0: خانم تارانی، آیا شما هم همجور فکر میکنید؟ چون من فکر میکنم من نوعی که اگر مخالف رژیم هستم حتما اپوزیسیون هم هستم، چون یک شرایطی من قائلم برای اپوزیسیون. بفرمو لطفا.
2: من اول سلام میکنم به همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن و بینندگان این برنامه. ببینید، خب خانم ماجدی از نظر لغوی گفتن از یه جهت درسته که خب کلمه اپوزیسیون یعنی مخالف، ولی اون چیزی که توی مد نظر بیشتر ما از وقتی صحبت از اپوزیسیون میکنیم، یه منظورمون یک نیروی هستش که بتونه یه آینده متفاوتی رو برای جامعه

0: ترسیم بکنه، بتونه توی یک پایگاه اجتماعی داشته باشه که بتونه سازماندهی کنه و مردم رو برای یک آینده‌ای که بعدش یه تعریفی داره. و خب میگم ممکنه برداشت ها متفاوت باشه، ولی ما معمولا از اپوزیسیونی رو در واقع تلاش داریم که بیشتر به عنوان اپوزیسیون مطرح بکنیم، که یک نیروی ملی هستش، یک نیروی هستش که همجوری گفتم به هر حال فقط این یک نیروی سلبی نیست که ما این حاکمیت رو نمیخوایم. یعنی هر کسی گفت من این حاکمیت رو نمیخوام، شاید از لغوی بشه گفت خب اینم اپوزیسیون رژیمه، ولی فکر میکنم برداشت ما توی عرصه به اصطلاح حالا به قول چیز سپهر سیاسی که ما داریم این نیستش که هر کسی مخالفه میتونه اپوزیسیون باشه. یعنی یه برداشت دیگه ای هست و اون نیرویی هستش که میگم کمک میکنه که مردم بتونن یه آینده یک جایگزینی برای این فضایی که وجود داره رو ترسیم بکنن، تعریف بکنن و بتونن یک به اصطلاح هژمونی جایگزین درست کنن، که این هژمونی جایگزین چه میدونم عرصه های فرهنگی، سیاسی، روانی، اجتماعی رو اگه میخوان به قول من تغییر بدن، اون رو هم با کمک مردم به اصطلاح هم تعریف بکنن، هم براش فضا سازی بکنن، مردم رو سازماندهی بکنن برای به اون سمت. برداشت من حداقل این هستش.
1: مرسی. شما شقایق نوروزی هستید، شما بفرمایید نظرتون چیه؟
2: منم سلام بکنم به شما، باید یه عذرخواهی هم بکنم برای صدای پس زمینه. من این دوتا حیوان کوچولو دارم الان همین الان بازیشون گرفته، معذرت میخوام اگه صدای اومد. ولی من با در واقع این که ما یه تعریف کمی مشخص تر داشته باشیم از اپوزیسیون موافقم، به این دلیل که فکر میکنم که از سردرگمی هایی که اتفاق افتاد و ما اوجش رو شاید در مسئله حمله نظامی آمریکا و اسرائیل دیدیم و این ماجرایی که به هر حال بخشی از جامعه ایران به این گروگان گرفته شد برای اینکه بخواد این جنگ رو، یکی از مسائل این بود که شاید اصلا انگار خیلی مشخص نبود هیچ وقت برای جامعه ما و این فرصت هم داده نشد براش که بتونه در واقع روی این حساسیت پیدا بکنه که خب ما چه چیزی رو اساسا مخالفت میدونیم، چه چیزی مخالفت هست، و برای اینکه این مشخص بشه هدف این مخالفت اون وقت خیلی مهم میشه. چرا حالا این مسئله هستش؟ بخاطر اینکه اگه بخوام خیلی ساده بگیمش، شما میتونید مخالف باشید فقط به صرف اینکه خشمگینید، همین، و این دلیل بر این نمیشه که شما بتونید در نهایت این مخالفت رو به سمت خوبی سازماندهی بکنید. یک نیرویی وجود داره اونجا به اسم خشم و میتونه چیز دیگه ای هم نباشه. این خیلی به نظر من بارز شد در اتفاقی که در این حمله گذشته افتاد و بنابراین من موافقم که با اون ترم سیاسی اینطور برخورد بشه که آیا این اپوزیسیون در واقع یک بدیل پیش رو به عنوان مثال داره. این میتونه شرط مهمی باشه برای اپوزیسیون. این میتونه اون وقت شما رو جدا بکنه از اینکه شما یک مخالف صرف هستید یا یک اپوزیسیون هستید، یعنی یک تشکل سیاسی هستید که دارید تعریف میکنید هدف مشخصی رو برای خودتون. اگر یه بدیل پیش رو دارید میتونید باشید، یعنی چیزی که بتونه شرایط مردم رو جوری که خانم تارمی هم بهش اشاره کردن بهبود ببخشه. این مهمه و این بدیل سیاسی شما باید مشخص باشه، یعنی فقط شما سلبی دیگه نمیتونید باشید، یک جریان سلبی که همه چیز رو انکار میکنه و نفی میکنه نمیتونید باشید، چیزی که باز در جریان گذشته مشخص شد. در پس لرزه هاش هم ما هنوز میبینیم همه چیز باید انکار بشه، تمام آن منافع جمعی ما باید انکار بشه، از تیم فوتبال گرفته تا چه میدونم مثلا پتروشیمی، همه چیز باید مالکیت مردمیش انکار بشه و فقط یک رویکرد سلبی وجود داره و این فقط یک خشم ریشه در یک خشم میتونه داشته باشه، یک در واقع توده ای از خشم داره یک محرکی رو میبره جلو. ضرورتا آیا این اپوزیسیون؟ نه به نظر من نیست، اگر که نتونه طرح خیلی مشخصی بده، طرحش اگر که مسئولانه نباشه، مسئولیت اینکه واقعا داره آینده بهتری رو ترسیم میکنه در اون طرح وجود نداشته باشه. و بعد از اون مسئله دیگه به نظر من برای اپوزیسیون باز مهم میشه، مسئله درونزا بودن قدرتش خیلی مهم میشه و ما در اشکال مختلف و مخالفت با سیستم مرکزی به صورت ویژه در خاورمیانه شکل مختلفش رو دیدیم، در عراق دیدیم که در واقع اون به اصطلاح اپوزیسیونشون چه شکلی داشت رفتار میکرد، واقعا قدرت درونزا نداشت، رفت بخش از یک پروژه نیروی خارجی
1: اجازه
2: شد.
1: بدید حالا من درباره وظایف اپوزیسیون سوال رو مطرح میکنم. اگر در مورد همین خود واژه اپوزیسیون و مخالف دیگه صحبتی نداریم. من سوال رو با
2: میشه من
1: شارک
2: یه فقط یه نکته بگم، یه نکته در مورد صحبت هایی که اینجاش، فقط یه نکته کوچیک.
1: بفرم.
2: ببین به خصوص الان شقایق نوروزی عزیز یه تصویر مثبت داد از اپوزیسیون، یعنی ایشون به نظر من اگه اشتباه نکنم اپوزیسیون رو فقط نیروی رو اپوزیسیون میدونه که به نظرش مسئولانه و با برنامه به نفع مردم داره کار میکنه. خب اون یعنی اپوزیسیونی که شما باش موافقید، دنیا که اینطوری اپوزیسیون رو نمیبینه و بعد خیلی وقتا هم اپوزیسیون رو براتون میسازن. رضا پهلوی خودش اصراری نداشت اپوزیسیون باشه، ساختنش، آوردنش اونجا، گذاشتن جلو. میخوام بگم که حتی اگر فکر کنیم یه ذره فرق هست بین مخالف و اپوزیسیون، ولی دیگه اپوزیسیون لزوما یه نیروی نیست که من باهاش موافق باشم. من و شما ممکنه مشخصا یه اپوزیسیون رو
1: من
2: باهاش
1: فکر نکنم
2: موافق
1: منظورشون بود که موافق بودن باش، منظور
2: نه
1: اینکه احزاب و
2: سازمان
1: سازمان
2: که
1: ها
2: مسئوله و برنامهش برای مردمه و اینا، یعنی
1: باید
2: مستقل
1: برنامه داشته باشه، که برنامه داره و منسجم کاری انجام میده.
2: حال نکته
1: حالا
2: که
1: این موقع
2: میخواستم
1: اسمش عوض میشه خانم. خب
3: آره، از یک نیروی تفاوتی به نظر من هست بین نیروی صرفا مخرب و سلبی با اپوزیسیون. من فکر کنم اپوزیسیون ایجابی، اپوزیسیون راهکار داره، اپوزیسیون برنامه‌اش مشخصه، ما میتونیم با برنامه‌اش مخالف یا موافق باشیم، ولی یک
1: اوکی.
3: نیروی صرفا تخریبی نیست.
1: بله، مثل احزاب مختلفی وجود دارد در کشور اروپا، امریکا، هر جای دیگه، اینا اپوزیسیون هستن، ولی در نمیشه که هر حزبی رو من قبولش کنم، مثلا عضوش باشم. این مثلا اوکی. خانم جالب وفا، حالا نظر شما در این رابطه هم بپرسم، چون یه بار شما تو صحبتتون با کسی که داشتین گفتگو میکردین گفتین که اپوزیسیون مردمی، یه
2: نه
1: توضیح اول بدین، اجازه بدین یه توضیح بدین بین مخالف اپوزیسیون و اینکه اپوزیسیون مردمی، مگه غیر مردمی هم داریم؟ بفرمایید لطفا.
0: بله، من یک به اصطلاح فکر کنم الان یک خط ممتدی میبینم بین صحبت سایر میهمانان گرامی و اون این است که ببینید اپوزیسیون، منم با کاربرد لغت اپوزیسیون به خاطری که به اصطلاح محدود میشه در نسبت به اپوزیسیون، یعنی فضای عملش محدود به کارهای اپوزیسیونه، بنابراین سلب، رفتار سلبی با حاکمیت، در صورتی که از دید من یک بدیل، من بدیل رو بهتر میدونم، نیروی جانشین، مثلا هم خواستگاش فرق داره، هویت مخصوص خودشو داره، خواستگاش از وسط، از متن جامعه برمیخیزه، پس بنابراین باید مسئولانه باشه، ارائه برنامه بده، چشم انداز داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه. اینکه حالا همه اقشار جامعه باش موافقن یا بخشی نقد دارن اون امر دیگه است، خواستگاه مهمه. شما وقتی محدود کردی حیطه عملت رو به هر آنج، مثل عکس العمل نظام حاکم شدن، نمیتونی آنچه را که جامعه که خیلی فراتر از قدرت حاکمه یا سیستم سیاسی حاکمه، خیلی فضاهای فراتر از اون داره و باید اون نیروی بالندگی و تدبیر زندگی در جامعه رخ بده تا بتونه حیات مستدام و به اصطلاح پایداری پیدا بکنه، اونجا بدیل نقش پیدا میکنه. حالا ممکنه بدیل های مختلفی از دل جامعه بیان، با نظام هم مخالفت داشته باشن، ولی برای حال آینده ایران متناسب با شرایط ایران برنامه بدن. خب در سلایق مختلف ممکنه مورد توافق شما قرار بگیره یا نه، ولی من مخالفتم با لفظ اپوزیسیون در این محدود کردن به مخالفت صرف با نظام حاکمه، در صورتی که میتونه خیلی وسعت مثلا فراگیری داشته باشه نسبت به عرصه هایی که میتونه عمل کنه. فکر کنم یکی از عزیزان گفتن که در چه در عرصه فرهنگی چه در عرصه اجتماعی، مثلا اون نیروهای محرکی که بتونن کارهای پایدار بکنن که جامعه بتونه برای اداره خودش و حاکمیت ملی خودش تحقق اون بتونه زایش داشته باشه، این کار بدیله. من اگر بخوام از خودمم گفتم بدیل مستقل مردمی دموکرات، البته خیلی صفات دیگه این بدیل داره، برای که یه سلسله مقالات راجبی ویژگی ها نوشتم، ولی برای که تیتر کوتاه باشه اصطلاح بدیل رو به کار بردم. البته خیلی ها میتونه خودشو، خیلی میتونه خودشو محدود کنه، بگه من اپوزیسیون این نظامم و تا زمانی که فقط قدرت حاکم رو عوض میکنم حیطه عملمه، بعد از اونم در ابهام بذاره برای جامعه. هر کسی خود میدونه چگونه مخالفت خودش رو یا برنامه های خودش رو تعریف کنه.
1: اوکی.
0: بنابراین ممکنه الان هممون از لغت اپوزیسیون استفاده بکنیم، ولی خیلی خوب شد که شما این سوال رو طرح کردید که لاقل عمق معنی که ما از مخالفت و مبارزه لاقل در مبارزه میفهمیم یه مقدار روشن بشه.
1: بسیار خوب. خب جناب فرشیم از افرادی هستند که ایشون فعال سیاسی هستند، سوالی رو مطرح کردن که من اول سوال ایشون رو در میان میذارم با شما و بعد برمیگردم به سوال های وظایف اپوزیسیون. ایشون پرسیدن که اپوزیسیون در ایران چیست، فرقش با اپوزیسیون در اروپا چیست و شعار یا گفتمان اساسی برای تأسیس قانون اساسی مدرن شبیه به قوانین اساسی اروپا و دیگر نهادها چیست؟ البته حالا یه مقدار این سوال یعنی چند تا سوال درش مسطره. خب شما آذر مجدی عزیز بفرمایید لطفاً. به هر حال شما حزب داشتین و فعالیت های خیلی میدانی داشتیم، بفرمایید.
3: ببینید، من میتونم بفهمم، متوجه میشم که کلا نوعی که من میبینم متفاوته حتی از این سوالی که اومده. ببینید، من توی ایران چه اپوزیسیونی هست، هر جریانی که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، بندازه و بعد یه نظام دیگه جاش بیاره، به نظر من این اپوزیسیونه. حالا برنامه خودش چیه؟ من تنها برنامه‌ای که ازش دفاع میکنم، برنامه‌ای که خودم فکر میکنم که به طور واقعی جامعه رو میتونه توش آزادی، برابری و رفاه همگانی بیاره، من سوسیالیسم میخوام. درنچه من از هیچ برنامه دیگه دفاع نمیکنم، برنامه دیگه رو تبلیغ نمیکنم. و اگر به زور، مثلا تو سیاست هم زور مهمترین مسئله است، یعنی زورتون میرسه یا نمیرسه، آیا تا اونجایی که به یه جریان انقلابی برمیگرده شما آیا تونستید مردم رو سازمان بدید، آیا تونستید مردم رو بسیج بکنید، آیا تونستید مردم رو بیارید پشت یک پرچم و برنامه معین که در یک شرایطی که اجازه داده میشه که فقط در حالت سرنگونی انقلابی من دارم راجع به صحبت میکنم، بتونید این رژیم رو بندازید و به قدرت نزدیک بشید. حالا شرایط مختلف داره، من اینجا نمیخوام واردش بشم. در غیر این صورت اون چه که اتفاق خواهد افتاد، به احتمال زیادی رژیم چینج خواهد بود که همین الانش هم تلاش کردن، حالا فعلا تا الان نتونستن ولی ممکنه احتمالا انجام بدن، حالا ببینیم چی میشه، که اینطوری جمهوری اسلامی میره کنار و بعد یه جریانی میاد سر کار که از نظر سرکوبگری، از نظر استثمار، از نظر فقر، از نظر تمام این خصوصیات فرقی با جمهوری اسلامی نمیکنه، ولی حالا اسمش یه چیز دیگه است، یا سلطنت یا ناسیونالیسته یا هر چیز دیگه است. و خب یه سری قوانین فرهنگی مثل حجاب و غیر و ذالک رو تغییر میده. چون ببینید، من اینو دارم میگم برای اینکه فکر میکنم که این واقعا تا حدودی به یه توهم نزدیکه، که اگه ما فکر کنیم تو این دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم، حالا به 100 سال اخیر نخواهید نگاه کنید، به 50 سال اخیر نخواهید نگاه کنید، به 30 سال اخیر نگاه کنید، ببینید منطقه تو چه شرایطی قرار گرفته، آیا شما واقعا فکر میکنید تو این شرایط مردم بدون هیچ سازماندهی جدی و مبارزه جدی، که الان میگم وقتش نیست آدم واردش بشه، میتونن امیدی داشته باشن که این رژیم رو بندازن؟ معلومه که نه، دخالت میکنن، آمریکا دخالت میکنه، غرب دخالت میکنه، اسرائیل دخالت میکنه، مگه نکردن الان؟ مگه چند بار نکردن؟ چند تا الان تو 100 سال اخیر تو جامعه ایران چند دفعه حکومت عوض شده؟ همش یا کودتا بوده یا رژیم چنج. رضاخان پسرش، بعد کودتای مصدق دوباره پسرش، بعد سال 57 رژیم چنج. خمینی محصول رژیم چنج آمریکایی بود. بحث کمربند سبز یادمون نره، این اسلام در مقابل بقیه دنیا، در مقابل شوروی، تمام این نقشه رو از اون موقع داشتن و همینطور بردن جلو. آیا شما فکر میکنید که اونا دست رو دست میذارن که مردم بیان یه قانون اساسی بنویسن بعد همه چیو همینطوری بدون چیزی دست خودشون بگیرن؟ این به نظر من انجام پذیر نیست. حالا من شاید خود دور شدم از بحثی که داشتن، فقط اینو میخوام بگم اگه اجازه بدی، فقط اینو میخوام بگم که من اون نقشه ای رو که این دوست عزیزمون تو سوالش مطرح کرد و برای ایران یک نقشه محتمل و واقع بینانه نمیبینم، به همین خاطر وارد پاسخ به نکته های مختلفش نخواستم بی ادبی بکنم، وارد نکات متفاوتش نشدم. تنها راهی که مردم میتونن به طور واقعی تلاش کنن اراده خودشون رو برقرار کنن یک سرنگونی انقلابیه، و تنها جامعه‌ای که به نظر من مردم میتونن توش آزادی، برابری، رفاه داشته باشن در شرایطی که سرمایه‌داری رو سرنگون کردن و سوسیالیسم آوردن.
1: بسیار خانم تارانی، سوال این بوده که اپوزیسیون در ایران چیست و فرقش با اپوزیسیون در اروپا چیست؟ من فکر میکنم که شاید به برداشت ایشون این بوده که در ایران یه جور دیگه ممکن است اپوزیسیون برداشت بکنن، در اروپا یه جور دیگه. شما لطفا یه توضیح بدید در رابطه.
0: واقعیتش من نمیدونم دقیقا این چه تفاوتی. اون چیزی که مثلا من که تو کانادا زندگی میکنم میبینم اینه که ما وقتی اینجا از اپوزیسیون صحبت میکنیم بیشتر مثلا احزاب اپوزیسیون حزب حاکم هستش، که نگاه تو اینجا به قدرت توی حاکمیت هست، یعنی تمرکز روی اینه که چطوری احزاب مختلف بتونن به قدرت برسن، و بیشترم اپوزیسیون رو تو اون راستا تعریف میکنن. ولی تو جامعه ما بازم به نظر من بستگی واقعا به زمینه های ذهنی خود ماها داره. مثلا ما که باورمندان به سوسیالیسم هستیم، نگاهمون، تمرکزمون روی قدرت حاکمیت نیست، تمرکز ما مردم و جامعه است. یعنی در واقع ما بیشتر، یعنی وقتی از اپوزیسیون هم صحبت میکنیم، اپوزیسیون رو نیروی میدونیم که میتونه توی خود بین خود تو خود مردم تلاش بکنه که یک فضایی رو ایجاد بکنه، که اینا یه بدیلی تبدیل بشن برای، میگم، ترسیم کردن و در واقع حاکم کردن یک شکل دیگه ای از زندگی، یک شکل اجتماعی دیگه ای از زندگی، و یک شکل دیگه ای از به اصطلاح فرم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی که گفتم. و فکر میکنم شاید در واقع این باشه الان، چون فکر میکنم بیشتر از این که حالا ما بگیم توی غرب یا توی ایران، مسئله اینجاست که آیا تمرکز ما کلن، نگاه ما به قدرتی در بالا حاکم هستش هست، یا تمرکزمون روی مردمه و به قدرت مردم توجه داریم. فکر کنم فرق اصلی بیشتر این باشه.
1: اوکی شقایق عزیز، نظر شما در این رابطه چیه؟ در ایران شاید شما بیشتر در ایران بودین، یعنی اخیرا، آیا میتونین یک توضیح در رابطه بدین که ایش وقت سوال میکنن که اپوزیسیون در ایران چیست و با اپوزیسیون در اروپا چه فرقی داره؟ منظورش چیه؟ برداشتشون چیه و چه جواب میخواد بگیره؟
3: من فکر میکنم که ما در ایران فرصت این که بعد از انقلابی که اپوزیسیون در قد قامت واقعی یک اپوزیسیون به معنای درست سیاسیش رو تجربه کنیم نداشتیم. در دست کم این چیزی هستش که من متوجه شدم با تجربه خودم. در ایران حالا راجبش صحبت میکنیم، این الان اشاره هم به صورت ویژه به خارج از ایران حتی بود، و اتفاقی هم که در مسئله اخیر افتاد، مسئله سلطنت طلبی، هم شکل از اپوزیسیون نبود، یک کودتایی بود که خیلی سعی میکردن که فرم اپوزیسیون بهش بدن، مثلا سر بهش میگفتن این برنامه بنویس، نمیدونم این کارو بکن اون کارو بکن، و میدونید میدیدید که به دلیل اینکه واقعا یه اپوزیسیونی نیستش که نیاز به ریشه داره، نیاز به سابقه تاریخی داره و غیره، نمیتونست اون کار انجام بده. من فکر کنم ما اصلا مسئله اساسیمون همینه، شاید که ما تجربه درستی از اپوزیسیون بعد از انقلاب نتونستیم داشته باشیم. واقعیتش رو بخوام بهتون بگم، هم چیزی که به عنوان اپوزیسیون، چون ما اپوزیسیون قانونی هم داریم، اپوزیسیون های داریم در هر کشور، مثلا دوست عزیزی میگن در اروپا اپوزیسیون قانونی هستن، در همون کشور فعالیت دارن میکنن و اینا میتونن رقیب حزب در قدرت باشن، نظارت میکنن بر کار اون، نقدش میکنن و در انتخابات بعدی امیدوارن که بتونن که قدرت رو بگیرن. اون چیزی که ما در ایران داشتیم در این شکل اصلاح طلبها بودن، و خب اون هم یک تجربه همراه با شکست به نظر میرسه بوده برای مردم ایران. من حتی الان با وجودی که خودم فاصله زیادی میبینم با اون جریان و مسائل جدی دارم باهاشون، اما حتی فکر میکنم اون جریان هم همچنان فقط با یه خشمی داره بررسی میشه، و اینکه آیا واقعا آن شکل از اپوزیسیون به اصطلاح قانونی که در داخل بود و رقیب بخش کانزرواتیو و بخش تون به هر حال اصولگرای داخل بود، آیا دستاوردی هم داشت یا نداشت، در نظرم حتی این خیلی منطقی تحلیل نمیشه. ولی به هر حال ما اون رو داشتیم. اگر حدس بخوایم بزنیم، به نظر میرسه جامعه ایران تصور میکنه که اون پروژه هم شکست خورده است. برای این من فکر میکنم آن چیزی که ما، یعنی ما در حتی جنبش کارگریمون الان سازوکاری در داخل در قامت اینکه ما بگیم یک اپوزیسیون شدن الان به نظر میرسه که نداریم، در جنبش های مثلا گروه های پروگرسیو دیگه، پیشرو دیگه مثل زنان غیره هم نداریم. و من فکر میکنم شاید ما باید یک قدم برگردیم بعد از این تجربه تلخ گذشته و فکر بکنیم که شاید ما الان باید متمرکز باشیم روی جنبش های اجتماعیمون، روی کمپین هایی که امکانی درشون هست برای اینکه تغییرات رو سازماندهی بکنن، و ما این تجربه ها رو واقعی تر بکنیم، این تجربه ها رو بهشون اعتبار بدیم و شاید این تجربه به ما کمک بکنه که راهی پیدا بشه برای اینکه اپوزیسیون در داخل من امیدوارم که شکل بگیره و اپوزیسیون ها از دل این تجربه، این امکان ساخت تغییر به دست خود مردم میتونن شکل بگیرن، حتی اصولشون، شاکلشون و غیره در واقع به دنبال این هستش که مردم بتونن تجربه بکنن که با یک ایده مشخص ایجابی میتونن دور هم جمع بشن، به یک سری اصول پایبند باشن و یک تغییر رو رقم بزنن و ساختار رو عقب برونن و یک تغییر رو سازماندهی بکنن. و ما این بخش رو، ما امکانش رو به نظر میرسه داریم. ما در این بخش تجربه های جالبی داشتیم. این بخش رو ما میتونیم بگیم در مسئله زنان داشتیم، در مسئله مثلا چه میدونم شاید در بخش کارگری کمپین های کوچیکی داشتیم که تونسته موفقیت هایی برسه و غیره. بنابراین من فکر میکنم که ما انقدر راحت الان نمیتونیم بگیم که دستمون باز هست، چون ما با بحث های زیادی از بعد از زندگی آزادی رژیم سازماندهی شد، رژیم احزاب شد، در رژیم اپوزیسیون چرا انجام نمیشه، ما باید خودمون متشکل بکنیم. و من فکر میکنم شاید مسئله اساسی که نشد این هستش که ما یه قدم باید میرفتیم عقبتر، ما به جنبش های اجتماعیمون برمیگشتیم، نگاه میکردیم و پایه های شکل گیری اپوزیسیون رو تقویت میکردیم، و چون این کار انجام نشد و از دلش یک جریان کودتاچی مثل سلطنت طلب رو برای ما میارن بیرون و میگن این رو حالا به شکلی که اپوزیسیون بهش نگاه بکنید.
1: اوکی. خانم فرفو، از وظایف اپوزیسیون آیا اینه که باید با جوامع بین المللی یا مثلا با دولت ها برخورد های دیپلماتیک داشته باشه و مثلا با سازمان ملل ارتباط ارگانیک برقرار بکنه؟
0: یک اگر اجازه فرمایید من یک نکته رو در مورد سوال قبلی بگم تا بعد وصلش میکنم به سوال مهم الان شما. ببینید اون خارج از کشور اما باید تعریف بشه، در غربم انواع اقسام دولت ها حکومت ها داریم که اپوزیسیون ها نقش های مختلفی دارن. اگر منظور دولت های دموکراتیک نسبی پارلمانیسمه که من ایدئال من نیست، چون یه سری هرز انرژی میبینم در نقشی که اپوزیسیون بر خودش تعریف میکنه، یعنی به هر قیمتی با آن که در قدرت مخالفت کرده، حتی اگه یه طرح فرض کنی در مورد محیط زیست بده دولت حاکم یا اون حزب حاکم که موافق محیط زیست باشه، به یک شکلی به علت اینکه حزب در اپوزیسیون قرار داده باید مخالفت کنه. اینجا انرژی های جامعه است که هرز میره، تخصص به اصطلاح منابع مالی، منابع انسانی. متاسفانه در ایران به علت سرکوب شدید اجازه ندادند که به صلاحات اون سازماندهی هایی چه در وجه اجتماعی چه در وجوه سیاسی غیر شکل بگیره تا بشه نقش بسا اون بدیل رو که من معتقدم بازی بکنه و چشمنداز بیرون بده. خب جامعه خودش رو برای حفظ بقا و حیات خودی سازماندهی هایی داده، مثل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که توانمندی داشته بتونه به یک نتایجی هم برسه. اما اینجا جای خارج کشور مهم میشه. من با این مرزبندی هایی که رژیم به خصوص سعی میکنه بین ایرانیان خارج و داخل بکشه که انگار خارج کشوری ها هیچ حقی بر وطن خود ندارن، برای ارائه برنامه نداره، اینا مخالف همین مرزبندی های سوریه. ما همه اونهایی که دل در گروه ایران دارن و وطنشون رو دوست دارن و ایرانی هستن حق دارن نظر داشته باشن و ارائه بدن، چون اینجا اون سانسورهای حاکم و اون تهدیدهای نظام حاکم وجود نداره، یا اگر هم هست به شکل کم مؤثر ترش هست. این مسئولن اون فعالان ایرانی خارج از کشور که دل در گروه کشور دارن، این است که از این فضای آزاد، فضایی که فضای نقده، فضای گردش اطلاعات اندیشه هست، استفاده بکنن برای اینکه برنامه ها و چشم انداز چشماندازهایی رو به صلاح تبیین کنن که به جامعه به جایی که از بالا اتاق فکر نمیدونم قیم و اینا نه در معرض قضاوت قرار بدن، مرتب جامعه رو به اصطلاح انذار بدن رو به آینده. شما باید برنامه ایجابی برای آینده داشته باشی تا بتونی از شر یک نظام دیکتاتوری داخل کشور رها بشی. این نقش اون موقع یه مقدار قوی میشه، نقش فعالان خارج از کشور که تا چقدر در متاسفانه اینجا شاهد ضعف‌های زیادی هستیم. اما این تعامل، ببینید تعامل و گفتگو و منزوی نشدن همیشه برای هر فعال سیاسی، هر دستجات احزاب سیاسی بسیار بسیار هم مهمه. از دید من اما یک نکته بسیار مهم است این که هدف از اون تعامل چیست و به کجا منجر میشه. اگر ارتباطگیری با دولت ها باشه به قصد اینکه از قبل مشروعیت گرفتن از قدرت‌های خارجی و بازگذاشتن روزنه‌های دخالت دادن قدرت‌های خارجی در امور داخلی که صرفاً مردم ایران باید متصدیش باشن، من اصلاً این رو مجاز که نمیدونم، هیچی باش مخالفت میکنم، به خاطری که الان نمونهش همین مسئله درسی که باید از این تجاوز اسرائیل و امریکا به ایران بگیریم که اپوزیسیون برای خودش به نام تعامل و ارتباط با قدرت خارجی رفت با دول از التماس میکرد، دریوزگی میکرد از قدرت های خارجی که برای که منو به قدرت برسونید زیر ساختا رو نابود کنید، کم نابود کردید بیشتر باید بذارید، یعنی تا این حد پیش می بس. بنابراین یه خط قرمزه برای من. اما از این که برای شناساندن این که دوچاری خطاها نشید که جامعه ایران رو یک جامعه بسا ناتوان بدونید که به خود اجازه میدید بهش تجاوز کنی، برای شناساندن اون فرهنگ کهن ایران، سابقه مبارزاتی ایران، تفاوت به اصطلاح نیروهای محرکه ایران با آنچه که حتی در همسایگی ها و پیرامونش تا به حال بوده، اون موقع باید از هر راه روشنگری، از راه رسانه، از راه ارتباطگیری با افکار عمومی جهان، حتی با نهادهای بین المللی، نهادهای مدنی به خصوص، حتما نباید دولت باشه، حتما نباید ساختار قدرت باشه، با اونها میشه در تعامل بود، در تبادل اطلاعات و نظر بود تا بشه اون حمایت افکار عمومی رو برای مبارزات ملی درون ایران جلب کرد. باید شناسایی داشته باشه. فرض کنید بسیاری از آلمانی، من در آلمان زندگی میکنم، وقتی حرف میزنی میگه ایران همون عراقه، حالا طرف تحصیل کرده با. یعنی اصلا شناخ صفر، نمیدونه کجا داره این عمل انجام میشه. پس بنابراین وظیفه سازمانهای سیاسی هستن در هر کشوری که اصلا جامعه اون کشور رو نسبت به ویژگی های جامعه ایران آشنا بکنن و این تعامل با صورت بگیره. مسلما در این زمینه بله موافقم.
1: اوکی، منظور همون لانسه شدنه که خودشون رو بشناسن به تمام دنیا که بله ما اپوزیسیون ایران هستیم، اپوزیسیون دولت ایران هستیم. الان مثلا من میبینم که چون از نظر من جمهوری خواهان اپوزیسیون هستند و قبولشون دارم، جمهوری خواهان دموکرات لایک یا اینکه سکولار یا اینکه کسانی که میگن شورای باید درده بشه کشور، و یا مثلا یه سیستم الان تو سوئیس هستش، یه هیئت دولت داره که این هیئت دولت 7 نفره از سران احزاب بعد تشکیل شدن به این صورت هستش، و این اپوزیسیون جمهوری خواه دموکرات لایک به اصطلاح شامل تمام گروه از جمهوری خواهان میشه که سعی کردن با هم دیگه یک ائتلافی داشته باشن، یک پلتفرمی تشکیل بدن که بتونن به هدفشون برسن، که نظر من خیلی کم کاریایی داشته. مسئله من فکر میکنم سرش اینا نتونستن به توافق برسن، و مسئله اینه که با فدرالیسم برای ایران موافقن یا نه. خانم ماجدی، آیا اپوزیسیون باید به هر حال اپوزیسیون نمیخواد که همیشه اپوزیسیون باشه، میخواد بر اپوزیسیون بشه، بعد در قدرت سیاسی قرار بگیره تا بتونه برنامهش رو پیاده بکنه. آیا برای دولت آینده باید مثلا در این رابطه صحبت بکنن، یعنی بگن که در فدرالیست باشه یا نباشه، یا اینکه بگن که خیلی خوب وقتی که به قدرت سیاسی رسیدن اینو روشنگری بکنن در سوشیال میدیا، همچون که مثلا در سوئیس وقتی میخوان یک قانون تصویب بکنن اینها میشینن بحث میکنن، دیبیت میکنن تلویزیون و بعد هم رای گیری میکنن و همیشه رای گیری میکنن مستقیم در مورد هر تصمیم میخوام بگیرن. اون موقع از مردم رای بگیرن که آیا موافقین با فدرالیزم یا نه. البته اول بارشون توضیح بدن که برای ایران چه صورتی مهمه، فدرالیسم چی باشه، زبانی باشه، دینی باشه، مرزی باشه، به چه صورت باشه. نظر شما چیه؟
3: اولا من اگه اجازه بدین یه نکته میخوام در مورد بحثی که راجع به سازماندهی درون جامعه شد این نکته رو بگم. اتفاقا الان شرایط جنگ اتفاقا باعث شد که جمهوری اسلامی توازن قوا رو به نفع خودش تغییر بده و فشارش رو روی مردم بیشتر بکنه، ولی قبل از اون طبقه کارگر، مردم، جنبش آزادی زن تونسته بودن بالانس قدرت و توازن قوا رو تغییر بدن به نفع خودشون. شرایط ما شاهد اعتصابات کارگری، تجمعات کارگری بودیم از سال 1400 1399-400 که ادامه داشته، سرکوب زیاد دیده ولی کماکان زنده بوده. اینها اون جنبشایی هست که من شخصا فکر میکنم باید روش ساخته بشه. جنبش آزادی زن اتفاقا دستاورد مهمی داشت، به نظر من حجاب رو به طور دو فاکتو سرنگون کرد. الان 4 ساله نتونه، همین الان عکسایی که از ایران میاد خیلی از زنها بدون حجاب دارن راه میرن. جنبش آزادی زن حجاب رو به طور دو فاکتو سرنگون کرد. حالا جمهوری اسلامی هر کاری میخواد کنه، میخوام بگم این دستاوردها رو داشتیم، رو همینا باید بسازیم. من شخصا با فدرالیسم مخالفم. توی ایران بحث فدرالیسم که مطرح میشه یعنی فدرالیسم ملی، فرضاً کردستان، بلوچستان، عرب، خوزستان تیکه عربش لابد باید از تیکه فارسش جدا بشه، بعد بلوچستان باید از اون تیکش جدا بشه، آذر. این یعنی درست کردن یه بالکانیزه، آماده کردن شرایط برای یه شرایط بالکانیزه تو ایران. یعنی قرار ما یوگوسلاوی و بالکان دهه 90 رو تو ایران به طور حتی وحشیانه تری زنده بکنیم. من با فدرالیسم مخالفم. من خواهان این هستم ما توی برنامه خودمون، برنامه یه دنیای بهتر برای مردم کردستان، به خاطر سابقه مسئله کرد و شرایط تاریخی که الان وقتش نیست من واردش بشم، تو برنامه یک دنیای بهتر اینا توضیح داده شده، این رو مطرح کردیم که رفراندومی در جامعه اون منطقه غرب ایران که به عنوان منطقه کردنشین شناخته شده است تعیین کنیم کجاست، چقدره، تو اونجا رفراندومی انجام بگیره و مردم کردستان حق داشته باشن که نظر بدن میخوان جدا بشن یا میخوان بمونن. اگر میخوان جدا بشن باید این حق رو داشته باشن بدون هیچ نوع فشار و زوری از طرف مرکز، و اگر نه دیگه همه با هم با حقوق یکسان تو ایران زندگی میکنیم، نه خودمختاری و نه فدرالیسم، برای اینکه اینا دوتا مسئله ملی، خصومت، جدایی، تفرقه رو کاملا توی جامعه ذاتی میکنه و این با همیشه به عنوان یک موضوع تخاصم، درگیری، جنگ توی جامعه میمونه. ما باید خواهان برابری همه انسان ها باشیم، همه حق داشته باشن به زبون مادرشون حرف بزنن، درس بخونن و از همه نظر حقوق برابر داشته باشن. به این معنا من اتفاقا فدرالیسم رو یک آلترناتیو، گزینه، پیشنهاد خطرناکی میدونم برای جامعه ایران و شخصا با اون حتما توی فقط اینجا اگر کسانی هستن که دارن این صحبت ها رو میشنون و تعجب کردن، من توصیه میکنم که منصور حکمت رو در مورد فدرالیسم مطالعه کنید، توی وبسایتش هست و همچنین برنامه یه دنیای بهتر راجع به ستم ملی و مسئله کرد. خیلی
1: اوکی، بسیار خوب. من برنامه های زیاد داشتم در مورد فدرالیسم که صحبت شده، خیلی اصلا نمیدونم چی میخوان. فدرالیسم قومی میخوان، فدرالیسم زبانی میخوان، فدرالیسم چی میخوان کاملا براشون مشخصه و صحبت از این میکنن. سوال من این بود که خانم تارانی که آیا اینو فقط به مثلا به رأی فقط مردم در قسمت کردستان بذاریم؟ به نظر من همه ایرانن ولی یه بخشی کردی صحبت میکنن، و یا اینکه تمام مردم ایران بعد نظر بدن که یه تیکه از کشورشون کسی بخواد جدا بکنه یا نکنه. ما به تمامت، من شخصا یعنی به تمامت ارضی قائل هستم. به همجد نظر شما چیه؟
0: ببینید، من فکر کنم یکی از مهمترین مسائل هم برای زندگی فردی انسان ها هم برای زندگی اجتماعیشون، این در واقع مهمترین چیز امنیته. و
1: ببخشید بس صحبت اون قطع میکنم، و من سوالم این بود که لطف کنید شما برای پاسخ بدین که آیا وظیفه اپوزیسیون الانه یا اینکه نه با هم یک ائتلافی بالاخره تشکیل بدن، بعد وقتی بر سر قدرت سیاسی رسیدن اون موقع در این رابطه به نظر مردم بذارن با روشنگری. بفرمایید.
0: من میگم متوجه سوال شما شدم، ولی بازم فکر میکنم که خیلی مهمه ما اول از یه جای بالاتری شروع بکنیم. یعنی به هر حال امنیت یه مسئله خیلی خیلی حیاتی و اساسی هستش که اون پایه است، هر چیز دیگه رو باید با اون بریم بالا. واقعا با توجه به وضعیت که الان توی جهان حاکمه، توی برهه ای هستیم که الان یه تغییر و یک شیفت جهانی داره صورت میگیره و یک سری نیروها نیروهای میرنده ای هستن و هنوز یه سری نیروهای بالنده در یک چالش هایی هستن، و در حال توی این نظم جهانی هم که داره به هم میخوره، به خصوص کشور ما یه جایی به خصوصی قرار گرفته که امنیتش فکر میکنم که خب تأمین امنیتش خیلی مشکلتر از شاید جاهای دیگه باشه. با توجه به این واقعا مسئله به نظر من این فدرالیزم و اینها رو هم باید از همون راستا نگاه کرد، و منم میپذیرم که تو شرایط کنونی در واقع این ایده در واقع هدف نهاییش به نظر منم بالکانیزه کردن ایران هستش. و باز چون ما بحثمون به هر حال بیشتر اپوزیسیون بود، بگم که من فکر کنم بازم خیلی مهمه ما اینو خیلی روشن و مشخص بگیم که اپوزیسیون فقط اینجوری نیستش که در واقع اپوزیسیون ملی مردمی که مد نظر ما هست، گفتم تمرکزش روی مردمه، توانمند کردن مردمه. البته که اگه ما با این نگاه پیش بریم 100% بالاخره اگه یک زمانی بعد از اینکه کلا ساختار کل اجتماعی تغییر بکنه، که باز این یه چیز آنی و فوری فورتی نخواهد بود، اون موقع میشه حالا این چیزها رو به بحث گذاشت و مثلا به هر حال دید اون موقع بر اساس اون شرایط ارزیابی کرد. ولی واقعیت این هستش که ما وقتی از اپوزیسیون صحبت میکنیم، فقط اینکه یک نیروی اجتماعی که بالا هست، یعنی تغییر قدرت از یک عده به خصوص به یه عده دیگه ای نیستش. جامعه باید توش یه تحولاتی صورت بگیره، و من فکر کنم این چیزیه که کمتر در موردش صحبت میشه، که اپوزیسیون مثلا یکی از وظایف خیلی مهم اپوزیسیون اینه که تجربه های پراکنده مردم رو به یه آگاهی اجتماعی تبدیل بکنه، کمک کنه به سازماندهی، و نهایتا توی با این واقعا فضایی که وجود داره که هی مدام مردم رو به یک شکلی ناامید میکنن از اینکه خودشون بتونن کاری بکنن، و مردم رو به یه حالت انگار مثلا یه درماندگی آموخته توشون تزریق میکنن، این رو بتونن باش مقابله بکنن و مردم رو کمک بکنن به توانمندسازی مردم، تو کمک به اینکه مردم به قدرت خودشون باور داشته باشن، کمک بکنن به این که این با این باور اون نهادهای مدنی تقویت بشن، سازماندهی تقویت بشه، پیوند صورت بگیره بین مبارزات مثلا زنان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، و توی بیشتر فوکوسشون توی جامعه باشه تا اینکه فقط از بالا چه چیزهایی باید تغییر بکنه. بدتر از اون اینکه بخوان امید داشته باشن به اینکه نیروهای خارجی بیان و یه مهره رو بردارن یه مهره دیگر رو جایگزین بکنن.
1: بله، مرسی شهاد عزیز. من فکر میکنم که باید آلترناتیو ما جمهوری خواهان باشن، حالا جمهوری خواهان گفتم شامل گروه های مختلف هستن، و من متوجه شدم که اینا هم نتونستن با هم دیگه ائتلاف تشکیل بدن. یک این مسئله که غیر رو مسئله فدرالیسم اینا زوم کردن و با هم مشکل دارن. ببینید الان داستان به صورت پیش اومده که یکی از دوستان که در بلژیک هستش و فعال سیاسی هستش میگفتش که توی پارلمان هم اونجا هست، گفتش که از همون پارلمانتارا گفته بود که من همش میبینم تلویزیون ها فقط سرطان طلبا رو نشون میدن، پس این جمهوری خواهان کجان؟ چون خودش با جمهوری خواهان دموکرات لایک هستش. گفت پس جمهوری خواهان کجان؟ گفتم خب همین مسئله الان اینه، جمهوری خواهان همطوری سر یک مسئله بیشتر الان با همدیگه جر و بحث میکنن که فکر میکنم الان نباید باشه. نظر شما چیه؟ آیا اینو بعد به بعد نباید موکول بکنن وقتی به قدرت سیاسی دست پیدا کردن؟
3: من فکر میکنم حالا شاید جور دیگه هم بشه گفتش بجا اینکه به بعد موکولش بکنم، باز به نظر من اینکه ما به فدرالیزم فکر داریم میکنیم الان آری یا نه، مثل همین مسئله هستش که حالا مثال در قامت مثال فقط اینکه سرنگونی آری یا نه، و بعد سوالای دیگه ای وجود داره که خب مسئلتون چی هست الان؟ یعنی میدونید، یعنی اینکه مسئله یک مسئله چی هست که شما میخواید سرنگونی انجام بدید، دو
2: دیدتون چی هست؟ چیزی که از اول این جلسه همه دوستان روش اشاره داشتن میکنن. و در مورد فدرالیسم من بحثم همینه که آیا اصلا به این داره پرداخته میشه که مسئله مردم کرد در جغرافیای ایران چی هست؟ راه حل چی، جواب چی هست بهش؟ حالا ما اون وسط بعد میایم وای میسیم ببینیم آیا این راه میدونید این از مسیر فدرالیسم حل میشه یا نه. و حالا از این میخوام به چی برسم؟ چیزی که شما فرمودید جمهوری خواهان، به نظر شما آلترناتیو جمهوری خواهان هست، میتونه باشه، خیلی هم عالیه، و اینا چرا متحد نمیشن؟ من فکر نمیکنم فقط مسئله این هستش که سر مسئله فدرالیسم اجماع شکل نمیگیره. شاید باید از این مثال به این نگاه کرد که شاید میشه روش های دیگه ای رو پیشنهاد داد در این مرحله. مسئله این هستش که به نظر میرسه اساسا روی مسائل ایران انگار متمرکز نیستن. گروه هایی که میخوان نقش اپوزیسیون رو بازی کنن، از این جهت به نظر من هنوز ما اپوزیسیون نداریم. مسائل واقعی انگار اینا متمرکز نیستن، انگار واقعا نمیدونن که ما کجای داستان هستیم. ما یک جامعه داریم که انقدر اپوزیسیون نداشته که اسرائیل و آمریکا اومدن بهش گفتن سطح این آقای پهلوی رو که شما میبینید، این دوستان، این 2 سال پیش، این 3 سال پیش بود، چقدر بود؟ یه نفر میگفت صفحش مثلا 500 تا لایک هم نمیخورد. شما ببینید چه جوری با ما بازی میکنن، و اینو یه دفعه میارن ورش میدارن میکننش، نمیدونم یه آدمی که تو سوشال مدیا براش ارتش سایبری هست، رسانه به قول شما فقط دارن سخنگوهای اینا رو میبرن ورش میدارن، میگن میگن بیاید این اپوزیسیون. آیا واقعا مثلا گروه های جمهوری خواه یا اپوزیسیون سوسیالیستی داره واقع گرایانه نگاه میکنه وضعیت جامعه ایران به این معنی که مسئله واقعی رو میدونه، میتونه دست آستینش رو بزنه بالا، دستش رو ببره مسئله واقعی رو براش کاری بکنه حتی از راه دور؟ به خاطر من مثلا این هستش، مثلا اپوزیسیون ها میومدن میگفتن که بعد از زندگی آزادی این اتفاق خیلی افتاد، ما هی داریم اساسنامه می نویسیم، نمیدونم قانون اساسی می نویسیم، قانون اساسی می نویسیم. تو قانون اساسی الان توی کشور قانون اساسی هست داره اجرا میشه، من نمیدونم برای چی دارین قانون اساسی می نویسیم. هیچ امیدی هم نیستش که سرنگونی حتی اتفاق بیفته که شما بخواید بیاید جاشو بگیرید، حتی اگر اتفاق بیفته باز امیدی نیست شما بیاید جاشو بگیرید. من نمیدونم چه جوری ممکنه یک اپوزیسیونی با این همه فعال سیاسی با سابقه که همه الگوهای همه ماها هستن، چه جوری انقدر انگار دیتچ هستن با مسئله واقعی؟ الان مسئله این هست، شما برای افزایش دستمزد کارگران تونستید کاری بکنید یا فقط اینا رو سپردید داخل دارن کار؟ اگر داخل دارن روی مسائل واقعی کار میکنن، اپوزیسیون اونا هستن. اگر شما دارید میگید آلترناتیوی هستید، چه میزان دارید روی مسائل واقعی کار میکنید؟ برای روی مسائل واقعی کار کردن شما ممکنه که مجبور باشید آلترناتیو به حکومت مستقر بدید. اینکه شما دستتون رو به هیچی نزنید، برید یه جایی وایسید بگید ما فقط منتظریم سرنگونی بشه، از نظر من این یکی از مسائلی بوده که اصلا اپوزیسیون نذاشته اینجا شکل بده. اپوزیسیونی که نمیتونه همین الان بیاد بگه من دقیقاً پرکتیکالی چه سهمی دارم میذارم رو مسئله اقتصاد، یعنی این همه قانون اساسی دادن، یک طرح مثلا ندادن که بگن ما کارشناسی کردیم، همین رژیم مستقر افتضاح ها، ولی مسائل اقتصادیش ایناست. به نظر ما اینه آلترناتیو، که ما دست کم بدونیم که اوکی اگر کمپینی داخل میخواد سازماندهی بشه برای مسئله اقتصادی، مثلا یکی از طرحهای جمهوری خواه هم داره میره وسطش، ما هیچ کدوم از اینا رو نمیبینیم، ولی میبینیم که دارن بحث میکنن سر فدرالیسم. اصلا فدرالیسم الان من نمیدونم چه موضوعیتی داره. دوستان سیستم مستقر، دلم خواست بهشون بگم دوستان سیستم مستقر واقعیت اینه، سیستم مستقر جمهوری اسلامی، فدرالیسم در دستور کارش نیست، داره سرکوب هم میکنه، یه جاهایی از جامعه هم داره خوب عمل میکنه، یه جایی داره افتضاح عمل میکنه، یک اکوسیستمی اون داخل شکل گرفته. شما به نسبت با اون چی میتونید به ما بگید که ما بگیم که بله ما یه اپوزیسیونی داریم که خیلی واقع‌گراست، برنامهش به نظر میرسه داره کار میکنه، چون اتفاقا دقیقا سیستم داخلی میشناسه، انقدر میشناسه که میتونه حتی روش موثر بشه تا حدی، و بله ما میتونیم با این کار بکنیم، امیدوار باشیم که این میتونه برای ما یه آینده ای بسازه. ما با این اگر سرنگون هم بکنیم میتونیم یه ذره احساس امنیت داشته باشیم، برای اینکه میدونیم این دستش توی کاره، این میتونه
1: پیشنهاد چیه
2: داخلی سهمی بذاره.
1: پیشنهاد دقیقا چیه؟
2: خیلی ساده، مثلا همین الان از اون مسئله فدرالیسم به نظر من جمهوری خواه بیارم مسئله اقتصاد.
1: اوکی.
2: بیارم مسئله اقتصاد، اصلا ببینیم برای اقتصاد میخوان چی کار بکنن، الان برنامهشون چیه؟
1: اوکی،
2: کارگران برنامه خودشون رو مثلا دارن خانم عرفانی عزیز، مثلا ببین کارگران که خانم ماجد اشاره کردن کمپین های خودشون رو دارن. اتفاق خیلی جالبه، جنگ که شد یه بخششون کشیدن کنار تمام، معلم ها اعتصاب داشتن رفتن خونه هاشون. یعنی حتی به نظر میرسه، همشون رو نمیگم و خیلی هاشون هم ممکنه که رویکردهای دیگه داشته باشن، حتی به نظر میرسه که کمپین های کوچیکشون، شاید کوچیک هم حتی خیلی نباشه، خیلی واقع گراست.
3: یعنی خیلی دقیقا میدونه که چه خبره، میدونه که اینجا من الان دیگه نمیخوام وارد بشم، اینجا میرم عقب، دوباره احتمالا وضعیت یک امنیتی پیدا کرد، دوباره کمپین معلم رو راه میندازیم، دوباره فلان راه میندازیم، دوباره فلان راه میندازیم. ما خیلی به نظر میرسه تمام ما کسانی که به اپوزیسیون بودن فکر میکنیم خارج از، به نظر میرسه ما خیلی دوریم از مسئله.
1: خب ببینین، منظور من یه اپوزیسیون متشکل و احزاب هستن که ما به اون صورت نداریم. یعنی میبینیم مثلا هر کی انتقاد داره میره جدا میشه، بعد دو مرتبه یه آیین نامه جدید می‌نویسن، همه هم شبیه همه، فرق نمیکنه، فقط اینجا یک من میبینم توش مثلا یه چیزی بحثشون سر فدرالیسم و این اقلیت های قومی هستن که برشون خیلی مسئله است و خودشون مثلا جدا میدونن از ایران. من متوجه نمیشم، خب زبون رو مادرشون میتونن صحبت بکنن،
3: میدم یه
1: ولی
3: مسئله هست
1: پیشنهادهایی میدن که این پیشنهاد برای زمان حال و برای کشور ایران مناسب نیست. خانم وفا، به هر حال اپوزیسیون متشکل یک وظیفه ای داره. از نظر من اینه که آیا نباید به خاطر عملیات تروریستی که در کشور انجام شد، دانشمندای اتمی ما رو زدن، تحریم اقتصادی انجام شد که فشار بر مردم میاد، چون مسئله اقتصاد یک مسئله خیلی مهمیه که شقایق بهش اشاره کرد، یا مثلا اینی که یک مهمان در این کشور هنیه که از گروه مذاکرات برای صلح بوده اونو ترور میکنن، این اتفاقاتی که میفته، یا اینکه تجاوز نظامی شده به ایران، چرا اپوزیسیون نرفته اعلام جرم بکنه از همون اول، هیچ عکس العملی نشون نداده به خاطر که از رژیم جمهوری اسلامی بدش میاد، یعنی نتونست اینو تفکیک بکنه که کشور در مرز خطر قرار گرفته، کشور مورد تجاوز قرار گرفته، بعدم الان مسئله اقتصادی برای مردم که من دارم متوجه میشم از خیلی چیزا مهمتره در درجه اول، این تحریم اقتصادی رو هیچ وقت این اپوزیسیونی که به اصطلاح خودشو مترقی حساب میکنه هیچ اقدامی اینا نکردن، فقط به خاطر که مخالف رژیم هستن. آیا وظایف اپوزیسیون هست که این کار رو انجام بده؟ بفرمایید.
0: مسلما آنچه را که به وضعیت مردم راجعه و زندگی مردم و معیشت مردم رو سخت میکنه و اعمال فشار از بیرون بر مردم هست، به نام تجربه های زیادی هم داریم، مثلا وقتی عراق مورد تحریم قرار گرفت فکر میکنید رژیم مثلا صدام حسین تحت فشار قرار گرفت؟ نه، اون راه های دور زدن تحریم های نفتی رو داشت، فقط حاصلش حدود 500 هزار تا کودک بود که دچار سوء تغذیه شدن و خانم مثلا وزیر امور خارجه وقت امریکا گفت میارزید به اینکه این کارو بکنیم. مسلما در شکی نیست که مسائل اقتصادی ایران و این تحریم، البته بگذاریم که سیاست گذاری های نظام به اندازه کافی ضربه به صلاح ساعت خود اقتصاد ایران زده که تحریم اون رو تشدید کرده، خیلی هم تشدید کرده، اما عامل اصلی به صلاح نابسامانی های اقتصادی صرفا تحریم نبوده، تحریم اون رو تشدید کرده و از خود این تجاوز اسرائیل و امریکا ما متوجه میشیم که مسئلهشون برای تحریم فشار آوردن به نظام نیست، بلکه سست کردن بنیانه و بنیاد یک جامعه است، همونجور که زیر ساختار رو زدن، با زدن زیر ساختار که نظام رو نمیتونستن عوض کنن، بلکه میخواستن ملتی ناتوان بشه. و من در فکر کنم با مصاحبه با شما بود گفتم که اصلا این تجاوز یک کودتاست علیه جنبش های مدنی درون ایران، به اصطلاح چون میخوان که این جنبش ها پا نگیره، جامعه نتونه خودش رو به اصطلاح زایشی داشته باشه، فرض کنید جنبش زن زندگی آزادی زندگی رو اصل بکنه و جامعه دچار تحولاتی در چاربعد سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگیش بشه، اینو نمیخواد قدرت خارجی. پس مسلما حالا اینکه شما میفرماد اینجوری نیست که شاید هنوز در به اصطلاح راهی که مخالفت بشه، فرض کنید با جنایاتی که انجام شده در این جنگ، فرض کنید ملوانانی که بیگناه 104 ملوانی که 2000 کیلومتر هم دور بودن از ایران با یه اژدر زدن، نه در جنگی نقشی داشتن یا چیز، اینا مصداق بارز نقض حقوق بشره و اینا جنایتی است
1: که نبوده اقدامی
0: بکنه،
1: جرم بکنه،
0: ادعای
1: خسارت
0: برآمد
1: بکنه.
0: بخشی از اپوزیسیون گرفتار یا نگران این است که اگر از این حقوق فرض کنید ملوانانی که نقشی نداشتن در این جنگ و به عنوان انسان، یا مثلا بچه های میناب که کشته شدن، یا اصلا اصولا غیر نظامیانی که کشته شدن، و اینها رو دنبال این باشه که در سطح دادگاه لاهه لااقل ترک کنه، مثلا کاری که افریقای جنوبی کرده که از ضربه های اساسی به اسرائیل زد وقتی که با طرح شکایتش اسرائیل رو به دولت حاکم بر اسرائیل رو نسل کش لقب داد و محکوم شد. این کاری است که بجاست و باید اپوزیسیون جمهوری خواه اتفاقا بکنه و دنبال این پیگیری این مسائل باشه، و یا حتی الان همین اپوزیسیون وابسته رو نباید راحتش بگذاره که بی مسئولیتی و فراخواندن کشور، متجاوزان به کشور رو، بعدش هم انکار کردن اون، یه نوع بیمسئولیتی که حتی خیلی از هواداران خودش دچار مشکلات روحی روانی شدن و در یک رویا فروشی کردن. اینها رو نباید گذاشت بدون هزینه باشه، باید به مسئولیت از اینا به طلب جامعه، باید اینا رو یا کاملا مطرود بکنه به معنای انزوا، به معنای عدم ارتباط. من موافقم که انسان میتونه تغییر کنه، رشد بکنه، از اشتباهش درس بگیره، ولی عاملان اصلی که بر اثر وابستگی باعث این تهاجم کشور و تخریب زیرساختهایی شدن که فشارش بر دوش نسل کنون و نسل های آینده است، اینا نباید بدون به صلاح اپوزیسیون جمهوری خواه ساکت باشه و پیگیری نکنه که نقش این اپوزیسیون وابسته در تخریب کشور چقدر بوده. پس بنابراین از اون با شما موافقم که از اون آزادی عملی که در خارج داره برای پیگیری تمامی به صلاح تجاوزاتی که شده بر چیز بسیار خلاف قوانین بین المللی، تجاوز به کشور ایران شده، به تمامیت ارضی ایران شده، انسانهای بیگناهی کشته شده، تمام اینها قابل پیگیری و باید پیگیری بشه. منتها الان در خود این کشورهای اروپایی نگاه بکنید، متوجه شده گرینلند هم آمریکا میخواد بگیره، الان ما خودمون نیاز به از ناتو هم که میخواد بره بیرون، ما نیازمندی هستیم که خودمون به اصل استقلال، یعنی امریکا بسیار غفلت شد اصل استقلال و ربط مستقیمش به آزادی، و الان متوجه شدن که ما دچار به صلاح غفلت شدیم از اصل استقلال، هنوزم نمیتونن وابستگی خودشون از آمریکا قطع بکنن به خاطر که هزینه براشون داره، ولی جامعه ایران که عملا چشیده مسئله غفلت از استقلال باعث میشه که یک اپوزیسیون وابسته بیاد اینگونه ایران رو با تخریب به اصطلاح مواجه کنه، کار اون اپوزیسیون جمهوری خواه به درستی شما گفتید این است که این تجاوزها رو علنی بکنه در سطح بین الملل و پیگیری در سطح بین الملل و پیگیری کنه.
1: امیدوارم که این کار بکنه. شقایق عزیز، شما گفتید که وقتتون کمه، خواستم ببینم که آیا میتونه هنوز باشین توی اتاق یا اینکه
3: چقدر دیگه میتونیم،
1: چون میخواستم با خانم باجدی صحبت رو آغاز بکنم. میتونه هنوز باشین شما؟
3: الان باشه میتونم تا
4: اجازتون باید برم تا 10 دقیقه دیگه.
1: اوکی خب میدونم براتون خیلی اذیت کننده است، الان نشستین خسته کننده است برای کمر پشتم این چیزه همه. خب ببینین، الان در مورد تفاهم نامه، یا از نظر من معلومه شاید توهم نامه باشه، آینده ما داره، در واقع کشور ماست که داره اینجا یا ساخته میشه یا اتفاقی براش میفته، و ما خب کشورمون دوست داریم و دوست داریم که در این همین مصیبت که مردم کشیدن، اتفاقاتی که افتاده، و ما در خارج از کشور هستیم، خب نگرانیم، ناراحتیم، ولی اونا در داخل کشور واقعا دچار دپرسیون شدن به همه لحاظ و میخوان که اقلا یه نتیجه خوب مثبتی گرفته بشه در راستای منافع کشور. الان برای من خیلی شرایط نگران کننده است. آیا وظیفه افرادی که در اپوزیسیون هستن، تجربه کاری دارن و میتونن، این نیست که الان پیگیری بکنن در مورد این توهم‌نامه، ببینن چیه؟ اگر که داره اتفاق ناجوری میفته اعلام جرم بکنن، نقش خودشون رو بازی بکنن. آخه اپوزیسیون این نیست که فقط میرن میشن تو اتاق همش اونجا با هم بحث و گفتگو میکنن، هفته یه بار جمع میشن، داره هم که جلسه میذارن درباره مسائل صحبت میکنن که
5: دوستان و شنوندگان گرامی، سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه هشتم شهریور ماه 1405 رو که مطابق هست با 30 آگوست 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوجیخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. امید که برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم.
6: دیگه نمیبینی

اسلت وزیر خزانه داری امریکا روز پنجشنبه 29 مرداد گفت طرح واشنگتن برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود و آن را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواند. او همچنین به متحدان آمریکا هشدار داد که در اجرای این طرح باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.

0: بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد. او افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. در این اظهارات بسنت یکی از بالاترین مقام‌های دولت ایالات متحده سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی را صراحتاً به عنوان هدف سیاسی دولت آمریکا در قبال ایران اعلام کرده است. اظهارات بسنت یک روز پس از آن طرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز آنچه خرد کننده ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده خواند. او تهدید کرد که کشورهایی که به ایران راه نجات اقتصادی بدهند نیز با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهند شد. ترامپ این کارزار را جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه توصیف کرده بود. بسنت فشار اقتصادی رو جایگزین جنگ ساخته است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت تشدید فشار اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری یک عملیات نظامی رو کاهش بدهد. بسنت گفت اگر ما حداکثر فشار اقتصادی رو اعمال کنیم به احتمال زیاد دیگر شاهد از سرگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود. اما تاکید میکنم که این وضعیت مربوط به حالاست. او به این ترتیب فشار اقتصادی رو ابزار اصلی مرحله کنونی سیاست واشنگتن در برابر تهران معرفی کرد. روی کردی که در کنار محاصره دریایی و فشار بر صادرات نفت ایران دنبال میشود. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که دولت ترامپ در حال آماده سازی شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران است و جزئیات اقدامات قرار است در نشست خبری بسنت روز دوشنبه آینده اعلام شود. بسنت گفت جزئیات بیشتری درباره اقداماتی که دولت آمریکا قرار است علیه ایران انجام دهد روز دوشنبه اعلام خواهد کرد. او پیشتر نیز گفته بود واشنگتن در حال آماده سازی اقداماتی است که از نظر میزان انزوای اقتصادی یک کشور در جهان بی سابقه است. بسنت 13 آگوست نیز از اقداماتی که هرگز دیده نشده علیه ایران خبر داده بود. او میگوید یا با ما هستید یا علیه ما. بسنت در بخش دیگری از سخنان خود متحدان آمریکا را مستقیما تحت فشار قرار داد تا در اجرای طرح جدید واشنگتن علیه ایران همراه شوند. او گفت این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود و افزود پیام آمریکا به متحدانش این است یا با ما هستید یا علیه ما. تکرار شعار بوش و بازسازی فضای پس از حملات 11 سپتامبر. این هشدار در حالی مطرح شده که کارزار جدید آمریکا تنها ایران را هدف نمی‌گیرد، بلکه کشورها و شرکت‌هایی را نیز که به تجارت با تهران ادامه دهند در معرض تحریم‌های ثانویه و دیگر اقدامات تنبیهی واشنگتن قرار می‌دهد. ترامپ نیز در پیام خود هشدار داده بود هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد که به ایران کمک کنند با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. در میان شرکای تجاری ایران چین در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. بسنت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال فشار آمریکا بر پکن گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شود، اما همزمان از چین خواست که با طرح آمریکا همراه شود. او گفت که واشنگتن اطمینان دارد همه کشورها خواهان بازگشایی تنگه هرمز و کاهش دوباره قیمت انرژی هستند و با اشاره به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس افزود که همراه شدن پکن با این برنامه میتواند به نفع خود چین باشد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به اظهارات ترامپ این طرح را محکوم کرد و آن را اعتراف آمریکا با آنچه تهران جنایت علیه بشریت می‌خواند دانست. در مقابل عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده. او همچنین گفت آمریکا ذخایر و دارایی های ایران را مسدود کرده و امکان دسترسی ایران به آنها وجود ندارد. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که فشار اقتصادی جدید آمریکا در شرایطی مطرح می شود که واشنگتن همزمان تلاش دارد مسیرهای اصلی درآمد ارزی جمهوری اسلامی به ویژه صادرات نفت را محدود و محدودتر کند.
1: آفتاب سو هستی منه، به دل به دریا

0: من سعی می کنم که در این نوبت در خصوص آثار و پیامدهایی که تا این لحظه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران داشته است مواردی رو عرض بکنم. از خرداد 404 تا امروز طی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در این فاصله موقعیت جنگی که بر فضای ایران و منطقه حاکم است، اگر بخواهیم آثار و پیامدهایی که تاکنون ما در ایران شاهدش هستیم، به اختصار عرض می‌کنم که این جنگ اولا جنبش مدنی و آزادی‌خواهی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داد و از مردم ایران سلب عملیات کرد، مانند هر جنگ و تجاوز خارج. دوم، حاکمیت از احساسات ناسیونالیستی بخشی از ایرانیان داخل و خارج بهره برداری کرده است که این بهره برداری منحصر به آنچه که به عنوان چپ محور مقاومتی نامیده می شود نیست، بلکه بخش مهمی از مردم هم که احیانا با جمهوری اسلامی مخالف بوده و هستند، در این شرایط که ایران نه فقط جمهوری اسلامی مورد تجاوز خارجی قرار گرفته، اگر در کنار حاکمیت قرار نگرفته باشند، اما حداقلش این است که برای عدم کمک و یاری به متجاوزان خارجی دست از جنبش و اعتراض و پیشبرد مطالبات خودشون که در طول سالهای گذشته ما در موجهای پیاپی شاهد اون بودیم در حال حاضر برداشتند. سوم این که فرصتی برای حاکمیت ایجاد کرد که طرفدارانش رو بسیج بکنه، خیابان رو تسخیر بکنه و ظاهراً برای مقابله با متجاوزان خارجی، اما در واقع برای پیشگیری و مقابله با جنبش های اعتراضی داخلی در حدود 150-160 شبانه روز هست که میادین و خیابان ها را تسخیر کرده. علاوه بر این، خب بسیاری از هموطنان غیر نظامی ما کشته شدند، بسیاری تخریب صورت گرفته، علاوه بر تخریب زیرساخت ها و سرمایه های ملی ایران، صنایع فولاد، پتروشیمی، پل ها، بنادر، کارخانه ها، بسیاری از جان ها و مال ها، خانه ها و اموال همیهنان ما در این جنگ متاسفانه از بین رفته است. علاوه بر این، دست حاکمیت برای بازداشت، سرکوب، زندان و اعدام بیش از پیش بازتر شده است. اعدام های مستمر و بسیار شتاب زده ای که ما در ماه های اخیر شاهدش هستیم، حاکی از همین موقعیت فراهم آمده برای حاکمیت است که در پناه موقعیت جنگی و شرایط اضطراری و فوق‌العاده معترضان جنبش دی ماه رو به دار بکشه. علاوه بر اینها، این جنگ و تجاوز خارجی کمک بسیاری کرد به حل بحران جانشینی در ایران و تسهیل رهبری رهبر سوم جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای نمادین یا واقعی. در هر صورت در این شرایط توانست برخلاف گمانه‌زنی‌ها و پیشبینی‌هایی که بود در شرایط پیش از جنگ که یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی بحران جانشینی بود، در واقع در این موقعیت به عنوان یک وضعیت استثنایی و اضطراری با سازوکارهای خاص امنیتی و پنهانکارانه توانستند ولو به صورت موقت مسئله جانشینی را حل بکنند. البته ممکنه در میان مدت و بلند مدت در پدیده جانشینی و رهبری سوم، ما در آینده شاهد تنش‌ها، تضادها و کشمکش‌هایی باشیم که از همکنون میتوان آثار و نشانه های اون رو کم و بیش مشاهده کرد. مورد بعدی که مورد هشتم هست بر اساس ترتیبی که من در نظر دارم، تضعیف بیش از پیش اپوزیسیون ایران و افزایش تفرقه‌ای که از قبل وجود داشت بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از این جنگ تشدید شد، زیرا که بخشی از اپوزیسیون راست سلطنتی به رهبری رضا پهلوی صریحاً نه تنها از حمله آمریکا به اسرائیل دفاع کردند، بلکه آقای رضا پهلوی با افتخار گفت که این من بودم که به اسرائیل رفتم و در واقع باعث شدم که به رژیم جمهوری اسلامی حمله بشه. این اپوزیسیون راست با توهمی که تولید کرد و پراکند، با وعده هایی که به مردم به جان آمده ما داد، وعده پیروزی سریع، فروپاشی و سقوط سریع جمهوری اسلامی در هفته اول در جنگ 12 روزه، اما اکنون بیش از یک سال از اون تجاوز میگذره و ما میبینیم که نه تنها جمهوری اسلامی سقوط نکرده، بلکه اپوزیسیون دچار ضعف، حاشیه نشینی شده، مردم دچار انفعال شدند و در بخش‌های از مردم حتی نوعی یأس و ناامیدی از اینکه بشود در ایران با یک جنبش دموکراسی خواه رژیم رو تغییر داد. به خصوص که نتانیاهو و ترامپ زودتر، نتانیاهو دیرتر، در همین یکی دو هفته اخیر از اون اهداف اولیه‌ای که اعلام کرده بودند، نتانیاهو صریحاً هدفش رو اعلام کرده بود، یک هدف اعلامی و البته یک هدف اعمالی. هدف اعلامی سقوط رژیم جمهوری اسلامی بود، اما نشانه ها و اطلاعاتی که بعد به دست آمد نشان داد که تصور مورد نظر فراتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران بود است، دامن زدن به هرج و مرج داخلی، جنگ داخلی و بالکانیزه شدن ایران، اهدافی که در به خصوص جنگ 12 روزه مورد هدف قرار گرفت. مراکز نظامی در غرب کشور، مراکز انتظامی در شهرها و در تهران، زدن کلانتری ها و بعد اطلاعاتی که بیرون آمد مبنی بر ارتباط و در واقع گفتگوهایی که بوده است میان بخشی از اپوزیسیون مسلح با ترامپ. اما ما میبینیم که در هفته های اخیر حتی نتانیاهو اعلام میکنن که هدفشون محدود است به جلوگیری از داشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی و در واقع به خصوص بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا، در واقع اپوزیسیون راست که وعده میداد در روزهای اول که به مردم کمک در راه و حتی به مردم میگفت که در روزهای آینده به تهران خواهد آمد، در کنار مردم خواهد بود و در واقع رژیم رو ساقط خواهد کرد. ترامپ برای اینکه در واقع اعتراف به شکست و عدم دستیابی به اهدافش نکنه، مرتب مثل تیراندازی که ابتدا شلیک میکنه و بعد به هر جا که خورد دور اون نقطه‌ای که تیر اصابت کرده یک دایره میکشه و میگه هدف من همین بود. دیدیم که ترامپ بارها گفت که ما تغییر در رژیم صورت دادیم، تغییر در رژیم، و ما نمیخواستیم که تغییر رژیم بدیم، رژیم چنج مورد نظر ما نبوده، در حالی که در همون هفته اول وقتی که ترامپ توییت میزد، سخن میگفت و با شادمانی میگفتش که مشهد سقوط کرده و از مردم میخواست که هجوم ببرن و نهادهای حکومتی رو تسخیر بکنن، معلوم بود که اگر امکان پذیر بود به صورت در واقع مدیریت شده، البته چون هدف آمریکا و ترامپ، هدف استراتژیکش با هدف نتانیاهو و اسرائیل البته در یه بخش‌های متفاوته. آمریکایی‌ها همراه دیگر از دولت‌های منطقه
1: ممنون آقای
0: بله، البته من این دو کلمه رو بگم و تموم و بالاخره این که در واقع این جنگ باعث شد که یک احساس خطر واقعی یا کاذب القا بشود به جامعه برای تمامیت ارضی ایران، هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزیه ایران، که در واقع مکمل پیامد دومی است که من قبلا عرض کردم. تمام این پیامدها احتمالاً با اثرگیری مجدد جنگ که بعید نیست، البته هرچند که احتمالش ضعیفه، میتواند در آینده تشدید بشود، گسترش پیدا بکند و در مجموع در یک کلمه من عرض میکنم که در واقع این جنگ و هجوم خارجی برای ملت ایران هیچ دستاوردی نه تنها نداشت، بلکه زیانها و ضررهای بسیار فراوانی رو تا کنون داشته است. ببخشید.
2: خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقاچری. ما کمی زمان بیشتری هم دادیم که کلامتون قطع نشه. جناب عطابکی، نظر شما رو هم داشته باشید در مورد تحلیل وضعیت، بفرمایید.
3: با درود و سپاس به دوستان انجمن زن زندگی آزادی برای برپایی این نشست، همتتون بلند، و با سپاس ویژه از دکتر آقاچری برای همراهی در این گفتگو. عنوانی که دوستان برای این نشست انتخاب کردن، یعنی مردم، جنگ و آینده، سه مفهوم بسیار گسترده رو کنار یکدیگه میذاره. من برای ورود به بحث میخوام این سه مفهوم رو در قالب یک پرسش تاریخی به هم پیوند بدم. پرسش تاریخی: مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخ معاصر چگونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل شدند؟ جنگ با این فرایند چه می‌کنه و در پرتو این کشاکش چه آینده‌ای رو میشه برای ایران متصور شد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید نخست بپرسیم هنگامی که از مردم سخن میگیم از چه کسانی داریم سخن میگیم. در 150 سال گذشته مفهوم مردم در ایران دیگرگونی های مهمی رو از سر گذرونده. در انقلاب مشروطه برای نخستین بار در تاریخ ایران جدید ملت میخواست از رعیت بودن فاصله بگیره و در تعیین سرنوشت سیاسی خودش سهم داشته باشه. از این منظر مسئله مشروطه فقط تأسیس مجلس، تدوین قانون اساسی یا محدود کردن قدرت سلطنت نبود. مسئله پیدایش فرد صاحب حق و جامعه صاحب اراده بود. فردی که دیگه صرفاً فرمانبردار نیست و میخواد در مقام شهروند به رسمیت شناخته بشه. البته همینجا اشاره کنم که این تحول نه کامل بود و نه بی تناقض. جامعه عصر مشروطه همچنان با مسائل سلسله مسائلی و مراتب جنسیتی، قومی، دینی، طبقاتی، آن هم به شکل بسیار عمیقش روبرو بود. با این همه مشروطه افقی تازه برای ما باز کرد. این اندیشه که قدرت سیاسی نه موهبتی آسمانی و نه ملک شخصی فرمان روا، بلکه امری پاسخگو در برابر ملت. در میانه این مسیر 150 ساله که بهش اشاره کردم، این مسیر تاریخی، به انقلاب 1357 میرسیم. در اون انقلاب مردم با تنوع گسترده‌ای از نیروها، خواستها، هویت‌ها وارد میدون شدند. زنان، دانشجویان، کارگران، روشنفکران، نیروهای دینی، ملی، چپ، گروه‌های قومی، اجتماعی گوناگون. بنابراین مردم در واقعیت متکثر بودند، اما در گفتمان مسلط انقلاب این تکثر به تدریج در یک قالب کلیتی یک پارچه بازنمایی شد. اختلاف ها، فردیت ها زیر عنوان هایی چون خلق، توده، مردم انقلابی و سرانجام امت کمرنگ شدند. قدرتی نیست که شکل گرفت، مدعی بود من میتونه به نام همین کلیت سخن بگه. خب در اینجا باید میان دو معنای متفاوت از مردم تمایز بگذاریم. مردم به منزله توده یک پارچه‌ای که دیگری به نام اونها سخن میگه، به نیابت از اونها و شاید در غیاب اونها، و مردم به منزله مجموعه متکثر از افراد صاحب حق که خود سخن میگن، خود انتخاب میکنن و تفاوت‌هاشون رو پنهان نمیکنند. به گمان من جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی یکی از روشنترین نمودهای معنای دوم مردم در تاریخ معاصر ایران بود. در این جنبش مردم نه با انکار تفاوت‌ها، بلکه از خلال تفاوت‌ها و فردیت‌هاشون وارد سیاست شدند. زن، جوان، دانشجو، کارگر، کرد، بلوچ، هنرمند و فردی که درباره بدن، پوشش، عشق و شیوه زندگی خود حق انتخاب می‌خواست. از همین رو زن، زندگی، آزادی رو نه فقط یک جنبش اعتراضی یا صرفاً واکنشی به قتل فاجعه بار مهسا جینا امینی دونست. این جنبش پیش از آن که برنامه‌ای برای تصرف فوری قدرت سیاسی باشه، تلاشی تاریخی برای بازتعریف نسبت فرد، جامعه و قدرت بود. در این معنا میشه حاصل جنبش زن، زندگی، آزادی رو نوعی انقلاب فرهنگی و ارزشی دانست. انقلابی که حتی بدون تصرف قدرت سیاسی بنیانهای، تأکید میکنم، بنیانهای ذهنی و هنجاری بخش بزرگی از جامعه ایران رو دگرگون کرد. در این جنبش زن فقط نه مطالبه حقوق زنان بود، با زن مسئله بدن، فردیت، خودمختاری فردی به مرکز سیاست اومد. پرسش اینجا بود که چه کسی درباره بدن انسان تصمیم میگیره؟ خود فرد یا دولت، شریعت و دستگاه ایدئولوژیک؟ واژه زندگی نیز به همین اندازه اهمیت داشت. بسیاری از انقلاب‌های قرن بیستم حول مرگ، شهادت، فداکاری، وعده آینده آرمانی سازمان یافته بودند، اما در زن، زندگی، آزادی مطالبه خود زندگی در اکنون بود. چگونه لباس بپوشم، چگونه دوست بدارم، چگونه شادی کنم، چگونه در فضای عمومی حضور یابم و چگونه زندگی خودم رو سامان دهم. و آزادی این خواستار رو از عرصه خصوصی به مسئله سیاسی بدل کرد. بنابراین حالا پل میزنم به امروزه. از این منظر زن، زندگی، آزادی رو میشه از روشن‌ترین ظهورهای فردیت، خودمختاری فردی و خرد نقادی دونست که همیشه در نوشته هم بهش اشاره کردم، که پروژه مدرنیته ایرانی از مشروطه با خود حمل میکنه و بارها زیر سایه دولت سازی، ایدئولوژی، اقتدار سیاسی و ضرورتهای ادعایی تاریخی قرار میگیره. و درست در همین نقطه است که جنگ وارد بحث ما میشه. امروز جنگ برای ایرانیان دیگه احتمالی دوردست یا موضوع انتزاعی نیست. مردم ایران با صدای انفجار، مرگ، آوارگی، نابودی زیرساخت‌ها، فشار اقتصادی، ناامنی روزمره و هراس دائمی از گسترش جنگ زندگی می‌کنند. شکست و نقض آتش‌بس‌ها، بن‌بست مذاکرات، محاصره و انسداد مسیرهای تجاری و سایه حملات تازه مرز میان جنگ و صلح رو مبهم کرده. جنگ بیش از هر چیز، پیش از هر چیز، جان انسانها رو میگیره و زندگی روزمره رو ویران میکنه. اما جنگ فقط یک رخداد نظامی نیست، نوع نظم سیاسی و فرهنگی نیز با خودش میاره. جنگ معمولا جامعه رو از تکثر به سوی کلیت‌های بزرگ میرونه: ملت، امنیت ملی، تمامیت ارضی، دشمن، دولت، بقا. در زمان جنگ از مردم خواسته میشه تفاوت‌ها، مطالبات و حقوق خود رو موقتاً کنار بذارن، زیرا گفته میشه که اکنون زمان طرح این مسائل نیست، نخست باید کشور، ملت یا نظام سیاسی رو نجات بدیم. خب اما پرسش اینجاست که این موقتاً تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ چه کسی تعیین میکنه که چه زمانی میشه دوباره از آزادی، برابری، حقوق زنان و خودمختاری فردی سخن گفت؟ تجربه جنگ 8 ساله ایران و عراق در این زمینه بسیار آموزنده است. تجاوز عراق به ایران دفاع از سرزمین رو به ضرورتی واقعی تبدیل کرد، اما همزمان تداوم جنگ به تمرکز قدرت، نظامی شدن جامعه، تقدس فداکاری و شهادت، تثبیت نظم جدید و حذف بخش بزرگی از تکثر سیاسی و اجتماعی ایران یاری رسوند. جنگ تنها بر مرزها، مناسبات منطقه‌ای تأثیر نگذاشت، نسبت میان دولت و جامعه رو دگرگون کرد. حکومت به نام امنیت و بقا حوزه دخالت و سرکوب خودش رو گسترش داد و از مردم خواست حقوق، آزادی و استقلال اجتماعی خود رو به ضرورت‌های جنگ واگذار کنند. ما امروز نیز با خطری مشابه روبرو هستیم. از یک سو حمله خارجی، کشتار غیر نظامیان ویرانی کشور را نمیشه و نباید به هیچ بهانه‌ای توجیه کرد. دفاع از جان مردم، استقلال ایران و تمامیت سرزمینی اون ضرورتی انکارناپذیره. اما مخالفت با حمله و مداخله خارجی به معنای سکوت در برابر استبداد داخلی یا پذیرش تداوم نظم موجود نیست. هیچ مسئله دیگر صرفا نقد برخی سیاست ها یا اصلاح بخشی از جمهوری اسلامی نون توجیه نمی کنه. تجربه چند دهه گذشته و به ویژه سرکوب های پس از جنبش سبز نشون داد که ساختار جمهوری اسلامی راه هر گونه اصلاح معنادار، پایدار و دموکراتیک رو بسته. از این رو سخن بر سر نقد پذیر کردن این نظام یا ترمیم اون نیست، سخن بر سر ضرورت دگرگونی عمیق و ساختاری اونه. این دگرگونی اگر قرار به آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم بیانجامه، نمیتونه محصول بمباران، جنگ خارجی یا تصمیم قدرت‌های بیرونی باشه. تغییری که با موشک، ویرانی از بیرون تحمیل بشه، مردم رو از فاعل سیاسی به قربانی یا تماشاگر سیاست تبدیل میکنه.
2: متشکرم.
3: آخرین نکته من بگم، در اینجا بگم که سوالی پرسشی دارم برای جناب آقای دکتر آقاجری، این که از این بحث کلی که حالا بخششم نگفتم به مفهوم آینده میرسیم. اگر تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران رو کشاکش میان دولت و جامعه، اقتدار و مشارکت، یکسانسازی و تکثر، جمع‌جرایی اجباری و خودمختاری فردی بنامیم، زن زندگی آزادی که از مهمترین لحظات انتقال مرکز ثقل سیاست از قدرت به زندگی بود. اجازه بدید این آغازی که بخشاشم براتون نتونستم بیان کنم با سه پرسش به پایان ببرم و گفتگو رو با دکتر آقاجری از همین جا ادامه بدم. نخست، آیا جنگ جامعه ایران رو بار دیگر از زندگی به سوی بقا و از فرد صاحب حق به سوی ملت یک پارچه و فرمانبردار عقب میرونه؟ دوم، چگونه میشه همزمان از استقلال و تمامیت سرزمینی ایران دفاع کرد، با جنگ و مداخله خارجی مخالفت ورزید و در همان حال برای دگرگونی عمیق، ساختاری و خشونت پرهیز جمهوری اسلامی کوشید؟ و سرانجام، آیا جامعه پس از زن زندگی آزادی چنان دگرگون شده که بتونه نه فقط در برابر بازگشت به گذشته مقاومت کنه، بلکه خود فاعل و سازنده نظم سیاسی آینده باشه؟ به داوری من شاید آینده ایران بیش از هر چیز به پاسخی بستگی داره که مردم ایران، نه جمهوری اسلامی و نه قدرت‌های خارجی، به این پرسش ها خواهند داد. سپاسگزارم.
2: متشکرم جناب عطابکی. امیدوارم که چند تا سوال هم اجازه بدین که بعد ما بپرسیم. شما هم این سوال ها رو پرسید. خیلی ممنونم به هر حال. خواهش میکنم. جناب آقاجری، در این حال که سوالاتی که جناب عطابکی پرسیدن به هر حال بخشش هم سوالاتی هست که ما هم میخواستیم مطرح بکنیم، میخواید از همین بحث شروع بکنید که آیا جنگ جامعه ایران رو به عقب راند؟ حالا اینجا من یه در واقع هم نظری بین مهمانان رو میبینن، اما از این سو هم در نظر بگیریم که بسیاری هم موافق جنگ هستن و معتقدن که بدون این جنگ شاید امروز در وضعیت دیگری بودیم و استبداد مستحکمتر بود. حالا من به عنوان مدافع شیطان میشم این بر و میگم که از اون موضع هم نگاه بکنیم و جواب این دوستان رو هم بدیم.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر اتابکی گرامی. ابتدا عرض میکنم که به گواهی تاریخ ایران، مردم ایران که دو دشمن تاریخی داشتند در 150 سال 200 سال اخیر، استبداد داخلی و استعمار خارجی، سلطه خارجی، تجربه تاریخی نشان داده است که مردم ایران زمانی به جنبش برمیخیزند علیه استبداد داخلی که از خطر خارجی و به خصوص نسبت به ایران و زندگی و مردم و یک پارچگی سرزمینی ایران ترس و نگرانی نداشته باشد. من قبل از اینکه جنگ شروع بشه بارها و بارها نوشتم و گفتم که جنبش ضد استبدادی در ایران زمانی اوج و اعتلا خواهد گرفت که خطرات و تهدیدات خارجی که اوجش حمله و تجاوز هست وجود نداشته باشد. آقای دکتر اتابکی به درستی اشاره کردند که جنگ 8 ساله، تجاوز عراق به ایران به قول آیت الله خمینی، یک نعمت بود برای رژیم تازه تأسیس شده جمهوری اسلامی. در واقع جنگ 8 ساله بود که پروسه تثبیت و تحکیم و استقرار رژیم جدید رو تسهیل و تسریع کرد. به گمان من اگر جنگ 8 ساله نبود، جمهوری اسلامی به اون راحتی نمیتوانست دست به تصفیه های خونین بزنه و تثبیت بشه. این قاعده امروز هم صادقه. به درستی فرمودند. جنبش مردم ایران حداقل 120 سال، یعنی از مشروطیت تا امروز که ما در ایام مرداد ماه هستیم، 14 مرداد، سال روز مشروطیت، ما همچنان در دوران انقلاب دموکراتیک ایران هستیم و هنوز این انقلاب دموکراتیک فرایند خودش رو تکمیل نکرده و البته به همین دلیل هم عوارض و پدیده‌های تاریخی دیگری هم به وجود آمده، مثل اینکه مثلا ما ملت‌سازی دموکراتیک و از پایین نیشن بیلدینگی که مشروطیت در نظر داشت رو به دلیل نوع ناسیونالیسم اقتدارگرا و همگونساز و از بالا مدرنیزاسیون آمرانه دوره رضا شاهی نتوانستیم پروسه ملت سازیمون رو کامل بکنیم، هرچند که ملت سازی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای خاورمیانه و همسایه و منطقه جلوتره، ولی همچنان زخم‌ها و نارسایی های وجود داره که گاه و بیگاه سر بلند می کرد، هم در دوره رژیم گذشته در دهه 20 و هم در زمان جمهوری اسلامی در سالهای آغازین انقلاب تا امروز. ما در دوران انقلاب دموکراتیک هستیم و در واقع این انقلاب دموکراتیک در طول 120 سال گذشته، در واقع پیش از انقلاب 57 با نوعی سلطنتی مواجه بود که تاریخاً امکان دموکراتیزه شدن رو نداد و بعد هم در دوران انقلاب و جمهوری اسلامی با نظام ولایت رو ببست. تجربه تاریخی نشون داده است که مردم ایران نمی توانند گذار بکنند به یک زیست جهان دموکراتیک که سلطنت یا ولایت، سلطنت یا ولایت با توجه به تاریخ ایران. من می دونم سلطنت ها و پادشاهی هایی هست در جهان که با دموکراسی سازگار شدن به دلیل تاریخشون، در بریتانیا، در ژاپن، در خیلی جای دیگه. به همین دلیل هم هست که ما در سال 57 به این تجربه رسیدیم که مشروطیت، روح مشروطیت، مدرنیته که هسته درونی مشروطیت بود و مدرنیزاسیون که پوسته بیرونیش بود، با سلطنت جمع نمی شود. میخواستیم گذار بکنیم به جمهوری، منتها متاسفانه جمهوریت در چاه ولایت صعود کرد و ما امروز با این مشکل روبرو هستیم. لذا من خلاصه بکنم و تمام شده عرض میکنم که به طور موقت در حال حاضر متاسفانه مردم هیچ گونه فضا و امکانی برای ایجنسی و عملیات ندارد، ولی از آنجایی که بحران ساختاری است، بحران ساختاری است، یعنی اینکه در واقع این تضادی که میان زیست جهان ایرانی با سیستم حاکم بر اون وجود داره، یعنی سیستم نظام جمهوری اسلامی نسبت به زیست جهان امروز ایرانی یه سیستم آناکرونیکه، یه سیستم در واقع نامتناسبه که به هیچ نحوی نمیتواند در واقع همراه بشود با زیست جهان ایرانی. لذا این تضاد ساختاری گاه و بیگاه به صورتهای مختلف طی دو دهه گذشته و حتی قبل از اون به صورت جنبش های بروز کرده. این جنبش ها البته بسیارشون جنبش های مطالبه محور بودند و تا کنون نتوانستند که اراده خودشون رو بالفعل کنند و سیستمی متناسب با زیست جهان ایرانی رو در واقع ایجاد بکنند. ولی به اعتقاد من به دلیل اون تضاد و بحران ساختاری وجود داره و به دلیل اون آناکرونیزمی که تو سیستم جمهوری اسلامی هست، قطعا ما با خروج از این وضعیت جنگی یا وضعیت نجنگ نسول یا وضعیت همجنگ همسول باید شاهد در واقع برآمد جنبش های تازه باشیم. البته ممکنه باز در همین کوتاه مدت ما به طور پراکنده شاهد جنبش های مطالبه محور اقتصادی باشیم. وضعیت اقتصادی ایران امروز بسیار بیکاری ایرانی، تورم و لذا امکان بروز جنبش های خرد مطالبه محور در همین ماه های آینده وجود داره، ولی من معتقدم یه جنبش سرنوشت ساز دگرگون کننده برای تغییر سیستم لوازم و شرایطی داره که حتما بایستی در واقع ما اون رو در فردای پس از جنگ و تجاوز خارجی انتظار داشته باشیم.
2: سپاس از شما جناب، ممنونم. خواهش میکنم از اساتید بزرگوار که زمان رو هم مد نظر داشته باشن که بتونیم به پرسش های بیشتری برسیم. جناب عطابکی، یکی از دغدغه هایی که ما به عنوان بخشی از جامعه مدنی باهاش روبرو هستیم، شکافی هست که امروز در جامعه ایجاد شده و این شکاف رو خطری، همونطور که خود شما و جناب قاجاری اشاره کردن، این شکاف ها بسیار آسیبزاست برای جامعه و به ویژه جامعه مدنی که قصد داره قدرتی رو برساخت بکنه و برای اینکه عملیات خودش رو بتونه نشون بده. اما در طول تاریخ هم شاید از حمله عرب گرفته تا اشغال ایران، همواره جامعه ایران دچار شکاف شده در مواجهه با مداخله خارجی. به نظر شما از این آگاهی تاریخی آیا میشه کمک گرفت برای اینکه پلی زد از بین این شکاف و به یه درک مشترکی رسید و بر این شکاف غالب شد و اون رو فائق اومد؟
3: شما بگید که من چقدر فرصت دارم که پاسخ بدم که
2: 5 دقیقه هست بازه های صحبتون. مرسی.
3: بعد یه صداهای عجق وجقی هم میرسه، منظور اینه که من اون صداها میرسه، یعنی باید تموم کنیم درست؟
2: بله، ما تایمر میذاریم برای 5 دقیقه که اطلاع داشته باشید. البته حتما جملتون رو پایان بدید و بعد.
3: نه حالا دیگه متوجه شدم هرگاه اون صداها رو شنیدم که کجا ایستادم، متوجه شدم. ببینید، من اون گفتار آغازه خودم رو با جنبش زن زندگی آزادی آغاز کردم، نه اینکه به همت شما این انجمن درست شده و به همت شما داره در حقیقت تلاش میکنه که یه درسی از اون گذشته بگیره، مدون کنه و ببینه آیا امکان اینی که ما از زن زندگی آزادی فراتر بریم یا نه وجود داره یا نه. دلیل اینکه من اون زن زندگی آزادی رو آغاز کردم به خاطر اینکه زن زندگی آزادی به داوری من یکی از برجسته ترین جنبش های ایران بود، جنبش های مدنی ایران بود که پیوند بسیار بسیار تنگاتنگ با جنبش مشروطه داشت. مدعی هم که هیچ جنبشی رو در 120 سال گذشته نمیتونیم پیدا کنیم که مثل جنبش زن زندگی آزادی به این شکل با خواستای در حقیقت مشروطه، با اون بینش، با اون افق، اون چیزی که من در نوشتهام به عنوان ویژن اشاره بهش میکنم، در هم تنیده باشه. یعنی دقیقا مدرنیته ای که سیاست مستبد و دیانت شریعت زده رو زیر سوال برده، هم سیاست مستبد هم دیانت شریعت زده و خودمختاری فردی و خرد نقاد رو پیش کشیده. حالا پرسش اینجاست که آیا جنبش زن زندگی آزادی بضاعت این رو داره که در تحول و تطور خودش بروی و در حال حاضر به عنوان یک الگوی رفتاری برای، با تفاوت‌های بسیار ماهوی البته با آنچه که داشت، به خاطر اینکه میخواد روزآمد بشه، آیا این بضاعت رو داره که در حقیقت یا کسانی هستن که بنشینن ببینن که چه بضاعت‌هایی میتونن در جنبش زن زندگی آزادی پیدا کنن که روزآمدش کنن، امروزش کنن، 4 سال بعدش در حقیقت شکل تازه ای از زندگی، زن زندگی آزادی ارائه بدن. این اون چیزی است که به پرسش شما پاسخ میده. اون شکاف ها رو این در حقیقت میتونه بیاره. ما از این شکاف هایی که شما اشاره کردید فراوان داشتیم. ما زمانی داشتیم که مردم در حقیقت نگاه میکردن که بیگانه بیاد، به خاطر اینکه سنگ رو سنگ تو این مملکت روش بند نبود. دورانی داشتیم که آدم ها میگفتن که ما منتظر مردان قدرت هستیم که پوتین رو به پا کنند و بیان و نظم آهنین در حقیقت استالینی که البته اون موقع نمیگفتن رو جاری کنند در این مملکت. خب این بهای سنگینی هم برای تمام این امیال و خواسته ها پرداختیم و به همین خاطر من فکر میکنم ما همیشه با چنین برخورد آناکرونیستیکی از خواستای خودمون روبرو هستیم. باید در حقیقت ساده‌لوح باشیم، خوشبین باشیم. شاید فکر کنیم که به هیچ رو در عرصه سیاست ایران ما دیگه شاهد برافراشتن چنین پرچمی نخواهیم بود که راه خروج از بحران کنونی ایران رو در بناپارتیزم ببینند. اونم با چه در حقیقت هلهله این بناپارتیزم رو مطرح میکنن، مثل اینکه درست ما تو پاریس نشستیم و از ورسای داره طرف وارد میشه. بنابراین به نظر من اینها وجود داره، اما پاسخ دادن به این شکافایی که شما اشاره کردید برای من یعنی تکیه دادن به جنبش زن زندگی آزادی، تکیه دادن با اون جوهره جنبش زن زندگی آزادی. ما میتونیم، من فکر میکنم که برای معنای تازه‌ای به مردم دادن به جنبش زن زندگی آزادی برسیم و از اونجا حرکت کنیم. به همین خاطر من آغازه خود صحبتم رو با زن زندگی شروع کردم.
2: جناب آقاجری، شما مگر لطف کنید درباره این مسئله شکاف در جامعه و در بین حتی نخبگان و فعالان هم به ما بگید. جنگ به نظر میاد که بر این شکاف دامن زده و اینکه چقدر فائق اومدن بر این شکاف رو اهمیت فکر کنید که مهم هست. علاوه بر این اگر بتونید به ما این رو هم بفرمایید که آیا جنگ باعث شکاف در حکومت نشده، اونچنان که شاید مدافعان جنگ از این صحبت میکنند که این در واقع حذف سرانه منجر به شکاف درون حکومت شده باشه و این میتونه کمک کننده باشه به جنبش آزادی خواهانه؟
0: در حکومت شکاف به وجود آمده، اما نه اونقدر که تبدیل بشود به یکی از شروط تحول انقلابی، چون برای تحول انقلابی شرط امکانهایی وجود داره: جامعه، مردم، اپوزیسیون، حاکمیت و آلترناتیو. اختلافات و شکافهایی هست، اما ما در نظام ولایی زیست میکنیم که شما شاهدید از یک رهبر غایبی که نمیدانیم دقیقا چقدر هست و چقدر نیست، به عنوان یک منبع اقتدار سخن گفته میشود و هر دو جناح سعی میکنن که با تفسیر گفته های منصوب به اون موضع خودشون رو در واقع توجیه بکنن. این استش که به گمان من روی این شکاف نمیشود خیلی تکیه کرد، به اون امید بست، چون به هر حال اون بخش به اصطلاح انتخابی حاکمیت، یعنی نهاد ریاست جمهوری یا مجلس، در نظام جمهوری اسلامی هیچگاه تعیین کننده نبوده است، هم در نظر و هم در عمل. اما در خصوص نیروهای اجتماعی و سیاسی، ببینید نیروهای اجتماعی که امروز در ایران وجود دارند بیان سیاسی خودشون رو در چهار نیرو بازنمایی می کند. یعنی ما چهار نیروی سیاسی داریم، چهار گفتمان و رویکرد سیاسی در ایران امروز داریم که البته همه اونها در واقع وزن اقلی و اقلیتی دارن. درست است که حاکمیت جمهوری اسلامی امروز یک پایگاه اجتماعی زیر 20% داره به طور کلی و حداقل 80% و شاید هم 85 تا 90% مردم خواهان عبور از این رژیم هستند. اما این رژیم با توجه به نهادهایی که داره و قدرت سازماندهی از بالایی که داره توانسته است که همین 10-15% طرفداران خودش رو در واقع به میدان بیاره، بسیج بکنه. خب یک نیروی در واقع به اصطلاح اصولگراست، طیف اصولگرایان که پایگاه اجتماعی و فرهنگی و مذهبی خاص خودشون رو داره. یک نیروی اصلاح طلب، طیف اصلاح طلب هست که اون هم پایگاه اجتماعی خودش رو داره. طیف اصلاح طلبی که از اصلاح طلبان ساختاری شروع میشه تا روزنه گشایان. مجموع این دو تا نیرو، یعنی مجموع نیروی اصولگرا و اصلاح طلب هر دو طیف، حد اکثر 20% نمایندگی رو دارن در جامعه امروز ایران. اما بقیه اون نیروها تقسیم شده است میان سه گفتمان. یعنی ما غیر از این دو نیرو یه گفتمان سرنگونی طلب داریم، سرنگونی با خشونت، جنگ داخلی و حتی کمک گرفتن از نیروی خارجی، متکی شدن به موساد و سرویس های امنیتی و استفاده از به هر حال قدرت خارجی. یک نیرو هم هست که نیروی گذارطلب هست در ایران که به گمان من جنبش سبز و جنبش زن زندگی آزادی، مخصوصا جنبش زن زندگی آزادی رو میتوان در چهارچوب گذارطلبی توضیح داد. گذارطلبی که نیروی اجتماعی از پایین به حرکت در میاد برای اینکه بتواند بالا رو در واقع به عقب نشینی وادار بکنه و اون رو دمساز و همراه بکنه با دینامیزم جامعه و تحولاتی که از پایین جریان داره. به هر حال جامعه ایران به عنوان یه جامعه داینامیک دینامیزم خاص خودش رو داشته و داره و این پویایی از طرف زنان، از طرف جوانان و قشرهای مختلف مردم در واقع تغذیه میشه. تضاد اصلی میان در واقع این 80% است که نمیخواهند حاکمیت فعلی رو و ناامیدند وجود داره و در واقع الان دو شکاف اصلی، اجازه بدید خیلی سریع بگیم، شکاف برای گذار و عبور از جمهوری اسلامی هست بین گفتمان جمهوری خواهی و گفتمان سلطنت طلبی. الان در واقع تو اپوزیسیون اصلی ترین شکافی که اومده تا لایه های پایین رو هم در بر گرفته در داخل کشور و خارج کشور، بحث جمهوریت و بحث سلطنت هست. به گمان من این شکاف رو می شود با گفتمان دموکراسی خواهی به تعویق انداخت. یعنی اگر همه نیروها، چه اونهایی که مدعی سلطنت هستن چه اونهایی که مدعی جمهوریت هستن، همه نیروها پایبند و وفادار باشند به اصول و قواعد و سازوکارها و منطق و منش دموکراتیک، در اون صورت می توانیم حداقل تا روزی که یک رفراندوم و انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه و نوع نظام آینده رو تعیین بکنه، همه این 80% حداقل مخالف با جمهوری اسلامی بتوانند با هم بر سر یک پلتفرمی، بر سر یک اصول راهنما و ارزان بزرگتون خط مشی برای گذار و تحول توافق بکنن. توافق بر اساس اصول دموکراسی خواهی ممکنه و باید در این راه تلاش کرد. متشکرم.
2: خیلی ممنونم. متشکرم جناب وزیری. جناب عطابکی، سوالی که از شما داریم اینه که در نهایت شما گره جنگ و صلح رو در کجا میبینید؟ آیا این پاسخ در تهران هست، در واشنگتن هست، در اسرائیل هست، یا نقش جامعه رو پررنگ‌تر میبینید؟ هر کدوم رو که سلام میتونید تو این زمینه به ما بفرمایید.
1: شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید گفتگو بود میان دکتر هاشم آقاجاری و دکتر تورج عطابکی درباره جنگ، مردم و آینده کشور. به پایان برنامه امروز رسیدیم. برای شما بهترین ها آرزو میکنیم و بدرود با شما تا برنامه دیگر. روز و روزگار به کامت.
4: اینجا درختی بود.

0: شو رجوعي كردستان به خلاك كينو جي برنامه روج باش كردستان عمل بيش بري ونا دخلك اخويا ايرو ده بالي دكشين لسر خباتي كومينا غوفندي كومينا غوفندي وكي بروجي كي داي بيشيا خوا بيتر دو اليان ديان جي دو بشين ين هنري دات خوازن باش بالي بكشين سر يك جي دفا ويا دو يمين دانس و غوفندا اف حردو بشي هان دسبيك جورا في بروجي هان مين رخاندن بكن چما تایبت اف حردو بشي هان و بال بیک شادن سروی و پرورده یک پروژه کج بونای بیفکرن گلو آرمانچه کی وی هیا یان اف هر دو بشی ها لروجوای کردستان و کار تایبت بیجن لباجاره قامشلو دهن که ماسیار درواز دبت خوازن تیدا خورد بکن و دبکو تشتین جودا جیه با بگمان میوانی مجمر بدن پار بکرن او یکمین یا دویمین خباتین کومینا و گوونده بگشتی گلو دناوا حقی سسالینین خبات خدا خباته کی چاوا کرنه نه ها خودی خباته کی چاوا نه د پیش روزه ده وی خباته کی چبکا طيبه جان پد زانن کود به شخو سیمین ده بالد شین سروه د دمن بریدا بریا بجن ده روزان پازده روزان کم زده کومینا گووده به خباته کی رابو در باسی باشور کردستان بو ام بهتر بالد شین سروه مجرهانه جی چوینا وان چاوا بو بچری رسمی بو او چلو درا گووند و دانس دان مشاندن او چ کارو خبات لو درا کرنا می خوناز دکن مجاره خواه یک بی یک بار دن فکرن شو خمیوانه ما زانه هنر ریوه بری کومینا گووندش بود ویژه روش باش
1: روش باش
0: چوانه؟
1: سپاس باشم باش بن
0: باشم گریک سپاس دکن میوانه ما ایبو همه جیت خواه ریوه بری کومینا گووندش بود ویژه روش باشم چوانه؟
2: سپاس
0: چوانه باشم گریک سپاس دکن هوار زانه دست به کش گلوه دست به بکن پروژه ودا د سپیکرن بریا چند روزه بو هدا راګاندن کو کسې جهونری حز دک د خوازه فیر به با د کاره د دوه شان د حقید بک یک جیدف یا د یمین جی تاسو کووندا چما تایبت هر دو بشی هان او بګشتی جی مثلا افکری هان شکوی دری هات و خو چقوی سیجره آماده کړیا حال حاضر
1: بل سپاس کن د سپیکج بو اف درفت و دایما براستی اف سم جورنګو دف و دانس و گووند در روژاوه دا بلکم افدمک پرت نقاش کرم سروی دخوازن کار بکن و کومینا گوونده و وک خباتی تف چند نها گووند هل هنک بنگه خواه های روژاوه دا گووند بنگه که خواه های لی دف چند کنوی در روژاوه دا شبه گو دف پرانی لی روژل ها تنکی زیتر لپیشه و لبا کوری نکی زیتر پیشه لبا شو زیتر پیشه لی اساس کوکا خواه لی وک پرانی جی روژلا دست بیکری پشه بلاوی باکور بیه بلاوی روژ باشور بیه نها جی هنه که اف سه سال انداوی هم کن بیجن روژاوا جی چاندک پیش کهتی تای بددف دانس جی این وقت تشتی اف جی اف نوبر سه سال چار سال دانس جی هنه که پیش کهت روژاوا لی گووند هنه که بینگه که خواهی جد سال نودی دا حیا روژه ای رو جب کومین گل کومین مینا که وان هم کارم بدن هنه حیا روژه رو بردام ده که جبگو گووند سمبولا کرده یعنی هم هر تم هر چاندک هر نتاوک به تشکی تناس کردن نه گووند همه تو کردا میزده که دیلان کردا میزده که گووند کردا میزده که یعنی سمای کردا میزده که هر تشی تیدا افاده ده که یعنی چه برخودانی به چه شر به چه تکوشین به چه همو شیناتی به همو هستین گو کردا ده دیرو که ده ایشان دی و حاتی سرزمان ده گووند تین افاده کردن شبریم ده غازن راستیه وی خباته گووند هین زده تر خبات اک اکادمیک خبات اک پسپار هین پیش بخن لی هل بد بنگه که خواهی هم بنگه هوی قد ناکوژن لیم زغازه هین در روژاوا دا تایبت خبات گوبند هین جی پیش بخن لگور خبات هایی هم هین خورد بکن یا دف راستیش بگو دف هین نویه هم گلک زحمتی دو بینن جاری دف داشت بگو هین گلک کس هین تام اکادمیک فیر نبونه یعنی هر کس جه حزده که هر کس دغازه فیر ببه بوی مدلک لروژاوا دا طیبت جوان و کچ و خورد پر دغازن فیر ببن لی بس چافکانی اکی و جی اکی گو خواه فیر بکن تونه زیده تونه یعنی کمه بلکه ممنوع بیشن چند ماموسته روژاوا دا هند کارن وی خواباتی بریوا ببن یعنی چار پنج ماموسته هنه و اکی دن تونه نه یعنی بگو چما دف آمور اکی کردیه و سمبولا کردیه رحی کردیه طیبت موزیکا کردیه دا چانده کردیه دا یک هر یه هری گنینگه یعنی بگو هسته که پر جدا دیده آوا کرن بس چما هم دخوازم من خواستم وی دوره و بکن وی طایبت وی پرورده و بکن شبه گو راستی هم بکاره بن او گلک جوان و گچ و خورد داغاز زیوان هنه دخوازم فیر ببن در فتجی هر کس بلکی وقتی که نکاره به تام خواه افاده بکن شبه بریم دم گنجاف دید گوام بکن دم و دبستان دبن نابر هاوی نده هاوی جی هر کس اینه که دبستان دبن نابر هر کس مال روی دنه اینه که وقت چه ده بگو امکار بن جوانا پرورده بکن اش برای هم دخوازن راستی جی هم دف هم گوبنج هم زده تر و خباتی پیش بخوان بگو دف تایبت مگود یعنی آموره کی کردیه و بستنبولا کردیه تایبت رنگ جن یعنی هم دوازن وی رنگ جی تایبت و جوان جن هنه که زده تر بدن پیش اف هنجی بردام ده که بلکیم امکاره بن نابر دو سا سه سال آسته که پر خورد چه بکن یعنی بلکیم اف تنه اف دوره تنه تیرنا کش بگو گلک برفره جر لازمه خباتی دانسی جی اف بود تقریبا چار سال روجاوا دانس زندی بویا نه دانس نه کهش گویند جدا تره یعنی بگو هنه که زیاد تر هست هلبرینه و هست این خواه افاده کرنه تیده هیا گویند جی افتش تیده هیا لبس دانس نه که جدای مودل کنوش بو کرده اصلا ده کرده ده چانده کرده ده دانس هیا نتونه هیا بس به دمیر هاتی گوهرتن به دمیر هاتی گوهرتن هاتی زیده کرن هاتی کم کرن لبس اف سال دویه ما هم وک خبات روجاوا هم جوک کومین گوونده هم جوک خبات تف چانده اف گلک پروژا داد گلک کلیپ داد گلک خبات ده هات مشاندن لش برم دغازن اف خباز جینه که واری برفره کرن گوش بگو هم پیشکتن این آست روجاوا ده جم پیش بخن تو ام آست جوان ده هنگو هم گلک داغاز و خواسته کرن وی خبات پیش بخن یعنیش بگو کار دانس مدل کی نو دش بو روجاوا یعنی لی هم کار هین زیده تر خورد بکن و این برفره بکن یعنی اف هر سی بش یک ارمان جمعه هیه خبات اکبری هبو رح اکبری هبو آست که هم دغازن گور در فتح هین خورتر بکن یعنی لگور روش هایی لگور روش ما هم این کارن خورتر بکن و کسی دخوازند و خباده دخوا پیش بخون در فت بدن وان دری مجبو هر کسی وکریه اف پروژه جبو هر کسی نجبو تنجبو ناوند اگه جبو کس حمود همو کس چه کرد به چه آشوری ده به چه عرب ده به یعنی تو فرق جدایی هم ناخنه دری مجبو هر کسی فکریش بگو هنر به سینوره هم نکارن سینوره اکش هنره رو چکنش برای مجی خواست و کمین گوونده هم کار بن دوره که وکن راستش هم زیاده تر خبات که خورد و جوان خواه پیش بخن هم کارم کردایی وان بیجنگ
0: بله ای بام هنه که ورن گلتا تبخواجی تشکسی وسا یعنی دما یکمین مروف تا دبینه مروف دبیجه اف کس خبات گووندی تکا یعنی تبوسا نافدار بویا حس کرنا تا عشقا تا جو گووندی را هیا جلو را تایبت جوانا پروژه و هم خواجی بگمان هنه دنافدار خودی رولو مسیون بن هونه همو تشتی گودنا و سالم بوری دای جیانا خواهی گود فیر بویا تیوان بخوشی راهی جا و بده وان کسی گوورن جبو گو فیر ببز باورد کم جلو را یعنی جبانا وی پروژه یا هانه تبخو چو قوی سیکی فخوشا کو ایرو رو درفتکی وصا بدبا درفتکی وصا گو کسی گو بلکی یک جار نزانن یعنی جی کسی گو آستاوان کیمه یعنی کسی گو دخوازن فیر بس درفت چی ندبو هون بخوا بین ما مستا ایدی وان بدن فیر کرن جوانا پروژه چی بیجا
2: ام جی و اسپاز دکن و ام تولید برنامه بون جبو مجی شانازیه جبو و تایبت مندیا کو ام سر خود بینن و گل جی مپید بین راستی ام گله کی پسر بلندن و کناسنامه چنده ام سرخ و کسایت دبینن لجبوم هنجی گیمه جبر چقیسی مروف خود دواری هنری واری چنده دو کویر بکجی هلبت ناگه سری صدی صد که مانین جمع هر کسی دو پیدا ده هنجی ام نگهشتن راستی ام گله کی بدخوازن هین بهتر و هین جوش و کلجانه که هین مستر چی ام فیر ببن براستیج بو مثلا اف تشتی کو ما پار وکری سر انترنتی و مبلا کرید ناف گلده شخوام دو خوازن هیم بهتر پیش بکه و بری پیش کتی بو وکو حواله معانی سر زمان لی نه او آسات بیش حری خورتش بر کو ایرو روش ام ناو جواکه که دانه مسئله مسلمان تیه باندور دکه مسئله عشیر تیه باندور دکه مسئله جن چما هر کاری گوونده یا کاری دانسه یا کاری دفه ام هینجی دوی چارچووی دنگ مانه راستی ام جد خوازن و کومینا گوونده نه تنه جبو مسئله چاو وکرن هال هنری ام دو خوازن کسی که هنر حزبن ورن وی هنر خواهش خواهم یعنی مدست بکایی دانین کسی هنر حز یعنی ایگو ج هنر حز دکن یعنی هلبت کسی که هنر حز ناکن نایه یعنی بگو من افتشتی گو مل پیش خستی جی ام دخوازن جم هر کسی جی آوا ببه هنر تشتی که نه از بیجم والا خرابی یعنی جی باشه اجبر انسان خواتی دبینه چه تشتی که کو ایرو روش از خواتی دبینم از دکارم جبو اینا که هول بدم بر خودانی بکم حتی بکی آسته که کو از کاریبم سر زیده جی بکم و ببی یعنی ام دخوازن کسی در دوره ما جوانین ما جنین جوان کسی گو بتایبت حسکریه وی کارین و خوشیر دور خستنی جی ام دخوازن وارو دستی ما بگرن ام به هفر هنره که چانده که فلکلوری کرده بری ام درخین راستش برگو هین ام دوی تنگاسیه دنه ایرو روش چانده قامشلو چانده دربیسیه چانده عاموده چانده حسکه حتا چاندا کوچرا و ملی دیری کجی هین او قیسی قلسه یعنی جبو ما گلی کی باشه جبو روشا ایرو اي بس يعني او درفتايا ناقي حتى ده صاريدن قريكم وك جوان وانكي خباتكاري تشاندي وكي كسين هنر حزيبي شوبا هاني ام تيكه من دوه مساله هذه يعني جبولي كولينا سترانا بجبولي كولينا دفي بجبولي كولينا امورا بجوفند بشانو ب يعني ام جبو فيناكي راستيجي ام دخوازن يعني كسن ورن كيلك اما ام تاني ام وكي قوتي دستك تاني چبكا ناخي نهلبت جبو فيناجي راستي اف بانغا هاني مدخوز جبو حر كسي با بتایبت جبو کسی خونده کار جبر گلک ایرو روش ام دبینن استانگیا وانا که جبو هنری گلک چه دبه جبر ملی خوندنه وانا که دبه کماسی امه جی راستی دوی دمه هانی دوی کر جبو مسئله خوندنه جبر آنا ده چارچوا ازمونات دیدر باز کرن و بپرانی جی دا خواز دکن یعنی جبو دا خوازیه جی مد وی وقتی منی آنا قادمه دکر یعنی ام جی هیوی دارن کسی که ام هیوی خودوات دبینن راستی ورن کلک آمه ام جبو روجاوا و جبو کردستانی به تایبت وقت چاندا کرد بحت ام تشتکی گلیکی باش بکن بلا کسی پیش ما یعنی نفشه نو کوهاتن بلا بیجن والا کسی پیشی همه تشتکی جمر کرن هلبت یعنی ام تشورشه که دن شروع پفچون اما اف تشتی هانه یعنی پیشی همه گرک نبا استانگی از وی دکارم بیجم یعنی بگشتی یعنی کسی که خودنا وی پوستر دیان جو خودنا و پوستر ادید بینن امین دخواست کن دریا قنال رژی و دریا و پوستر رژی کارن ما بگرن و تبلیغ بدم یکی خوش بودن
0: زنان ها ایبو گفت حال حاضر هندس بیناکن حتی گو ازمون یه خونده کارا بداوی ببن بچه کی سری وان جی راحت ببا زنان بن کاتشل پیشی اوانه تایبت مثلا یه رفی نها هگر بداوی بکن خواتي ده بينن درفت البيشيا وان هايين سي صال حطا بكالوريا يا بكالوريا شو خلاص كار حد باج علي خوندني وهر وكيليتر نها هجمارا كسكي جوهات با يانجي يك دوك سيكس شاركس تشيب هنا قالوا يك حقيت كرنا وقالوا ويتني سر اسطا هاتنا فان خوندكار يانجي فان جواني هاننا يانجي هنا جهكي دن جبونا كارمندن هي هجر القلوة بن شاقرت القلوة بن هي بره هنا جهي وانجي دنا في بروجا هاي ده بكرا
1: بره انها ايت ما چم هوا لجي بود ام خوزة تيخن هوا بنج برش يك ارمان جماعي هاگو كورا من هر کس بشتار بده يعني انها قيد دست بي بويا سي چار هوا لخو قيد كرنه هنا يعني ارمان جماعي مثلا نهج مارزده مش خود هر تش دست بگی بگاوی بچوک دست بده کن یعنی جبو ام کاری بن ام جواک خواب بدن فهم کردن تشتا کوسه های هل بت امین نک ام تشتا ام بیم بیشن پش مارک زیده بلکه ام نکا بن دست بکن اما اف گاوه که اوی بردام بکی هر هاوین هر نابر هاوین وی هف تشتا بی یعنی و دست بکرن اوی احتمال یعنی ام دفکرن پشتی ازمون خلاص بن ازمون ها گشتی خلاص بید ما نابر ما هشت ام دست بکن اوی دو مه بردام بکی یعنی حیا بریا دبستان و بینی حیا ماه ده نه تنی وی هل بت وجبو بی وجبو خبات کاری مجبن اندام می ویل چاندی هبن و بشتار ببن یه ناوند محمد شیخو هبن حوال گومه حسا که بشتار ببن یه دیری که یه عمود یه تربسپی همو حوال گومه یه بغازن بشتاری به پرورده ببن و آس در فتک ور داین لگور در فتای او جو بشتار ببن یعنی نه تنه جبو خبات کارین میده و همون دمش بو هر کسی دریم بکه هم چوش بو شاگرد ما بن هم جوش بو خبات کارا بش بو هر کسیش بروی مش تایبت خست او دم گو گو کار به هر کس بشتار ببینی بگو دم پر گرینگش بو کار بن هر کس بشتار ببینی
0: بله نها از تایبت وی جی پرسم و پلان کی چا و دانیه لگور سیستم او یان جی تشی گو نه هات فکرن
1: بله نه پلان کی ما چا و حیات نه دنیا جی گرم نه کی راست ای سال پر گرم ده جوار گرمایی که دجوار هيا ام دفکرن گو پشت نیرو به بگو گرمایی او باندور جی سرمه بچی ام پرورده که وصل بدن هم دفجی هم دانس و گوان به هر رابه لی بس وی جدا بن وقتی وان جدا بن دم وی جدا بن یعنی هر دو عین دم وی نبن یعنی مثلا دو ساعت پرورده دانس و گوان ببینن ساعت دو ساعت جی پرورده دف و دف ببینن رتم ببینن یعنی گشتیم ببینن البته وی وقتی وی جدا بی وی دم جدا بی مثلا ام دو ماموست بلکه ام ماموستی خواهی دا بکن ها ما ولی بو مثلا درس گوون دانس بده از درس دف بده میونج از درس گوون دانس بده ما او درس دف بده همه لگور گور شاگرد تا لگور هزا شاگرد تا همه دیسپلین که چیکن و همه اصلا نوان دنگه که چیکن گوم کار به راستیوان پرورده بگین انجام کی باشه نو بر دو ماه دا ام کار به نک تشت بگینن او تشت دو قازه ام بگینن وانی یعنی
0: بله ما نه ما مستوی پروژه هانت و ای بو
1: بله تنه. نه اره نام تنه نه بس اگر مدگورش مدید اگر خواسته گلک به تيت نو بتاني بصير أصلا قامش لما بكري ما جن درفات ما ديت جبوا حسا كيجبوا ديري كيجبوا جيدنجي أجد سر هجمار جد مين يعني ما ديت هجمار جد أم كون ما مستمع هنا يعني في مجال ما مستمع هنا أم زيدا بكن يعني لأنه وقت دسبيك أم دوك هسن أب بروجي جو أم تدا بشر بيم أم دوك هسن يعني
0: بلى نهاد ما جون دبيجن دف أزي فيجي وبر سنبرك درسي يدف تبخو بدنا يعني يدانس
2: وك انا يعني حوالي ما قلت حاليا ما تشتك بار بنكريه يعني ما بوستر بلا كريه ام حد جي زاني في هو يعني في في بشينه لما هين او نكري مثلا او كاري دفي بك اسكاري جوفندي بكم يا اسكاري جوفندي بكم او دانس بده اتشتك يقولوا هي ما نكري دنا خد ما بار نكري يعني لي ام هين بندات هم ماركرين يعني هجمار الجوري وينك بي ام جي يعني الجوري وينك سيستم خداتي ابخو بروجرام هي لي حتى نببر پرورده كرني ده ام نكارن وي تشارجوبي بكن راستي
0: وتشوا قريب هون دفيج زرني قطبكن ما عند بيجن دف وزرنا
1: اشتا
0: جبنا يا قطكر
1: اف از بيجم نهاتي دف بزمان روجلاتي زبيج بزمان كردي يعني
0: اري
1: انا هناك جرد بيجن لو ام برونتش جرد جبن اربانه
0: اربانه
1: دف جدايه اربانه جدايه
0: اري اجي بيجن
2: نقل داهوليت كان
1: زمان ما زمان
0: رجع مش اشكر ها
1: بلي خايا بالزمان اب نا مشكله نت بتني قال لك هاد شاشتك
0: قال
1: لك يعني اب صارك انت كوشينا في ديك انت غازن بدهم فهم كانوا جوانا
0: را
1: نا هناك هريم اب شي بريجرين هناك هريم جرد بجن دف هناك هريم جرد جبن اربانه هناك بجن ال دف اب سي نو بي هنا يعني
0: اري
1: لي اساس يگو سا پرتيب كاراني ده ناف كردا ده ناف چوند كردا ده بيجن دف
0: اري
1: ام ده نج دف رو چته بيجن اگلمد بين داهول
0: اري
1: يعني او تيگو هارتن داهول و ده فرقي خايه اما انك مثلا روجاوا پرانچ جرا ده بيجن بيجن اربانه
0: اري
1: و زماني كارتينن انم دخوازن و چانده جي بده زمان ده يعني هر امورك لگور ناسنامه و لگور طيبت مندي و يا رسن ام بكار بينن يعني دف دف داول داول اربانه اربانه ام گور تامبورت اينم گور رسانيه و ام نگورن تبع گو هر هرمك انك گوهرتنه كي بچوك هه لاساس دا گشتي دا ج ج دفرا يعني نو نو نو گوتن اربانه هنه كريم بلكم تي گوتن بس هر كس مثلا روجلات جي بچ باشور جي يعني هر همو هرم جرد بجن دف يعني اش بري ما هنه كي چما طيبت دف اش بري راستي منم خافتن خاجي گوت امور كي ناسنامه كرد يعني مثلا هناك تش بكيم تنه كون كردو بين بين سابكي مثلا مينك سينما بلكم زيدان جبو كردو نا زيد مجاركي وك ناسنامه بي بلكم بشتي صالين دوي بو وك ناسنامه كردو اما دنگ بيجي ودف اف خط نجبو كردو يعني اف خط سور نجبو كردو يعني اگر تو غازي چاندا كردو ناس بكي ديرو كان ناس بكي و رحيوان ناس بكي تشتي هاتي سريوان ناس بكي ايش و ازار و خمگيني و كيف خوشي یک بت بدنگ بیجی ناستی که یک جنت به گوونده ناستی که یعنی به سما و به دیلان یعنی افت تشتین اساس انجام کرده اما بلکه شان و سینما و نه سازی هم نه همو به دمیرا کت ناف خبات میچ کرده دا کت ناف دیرو کام دا دیرو که کی کنه اما دیرو کام و کرد ام بدت تشتاتین ناست کنی یک دنگ بیجی یک جی گوون چما بگو دنگ بیجی دا ام کرد تشتمه همو به دفکینه به دفکینه ام تشتاج به هفرا دا بیجن چیروک ما چیرو گوتنه ما پیکانو گوتنه ما گلک تشت به هفرا گوتنه به دفکی جبری به همو به ریا دنگ بیجی کرد خواه افاده دکن دو دو جی گووند چما جبری گووند جی همو به بلیستیک و به هست و به چیروک هاتی افاده کرن یعنی تو دور داد کاره دوی گوونده داد کاره ببینه شرط ده های بحث دو عشیره دکه دبینه بحث خمگینیه که دکه بحث کیف خوشی که دیگه جبرویش بو کرده هر دو مجار پر گرینگن یعنی جبری ما خواستم تایبت دف جی بگو اوجی مجاری که گرینگش بو کرده چاندا کرده گرینگ مجبری ما خواستم دف جی در روجاوا ده زندی بکن یعنی مثلا امور دن هنه مثلا وقت در بوکای وقت شدن ام او نه وقت چاندا کرده
0: اره
1: او چاندا پرانی روجاوا تا ناوین بکارتین یعنی وقت عرب وقت فارس وقت ترک لما کرد دف داهول از تنبک زرب ابنان امورین گو کرد به کارتین شما بگو تو موزیک کردی دا راه که جدا ده حرکت یعنی برای مرد کاری بیش نه که ام دوازن وانتش نه هیچ زیادتر روجاوا ده زندگی بکنی یعنی
0: بله اما زبیجم گرک بو ود نوا دیکه وانا دانیا عربانه ايش بگو بها تا خیانی کرد
1: بله اوجی
0: دبا یعنی جواتا روجاوا و گلک کس جی یعنی بلکی جی جواب کن دیتر جی گوت جوار بیش دف یکسر و داهول فهم دکن یعنی جلورا يعني باشا گون هاشي هات زلال كرن يعني جبو من جوكي اگاهي بو راستي سپاس جبو بي اگاهي هات و همشي وصاد ناوي ده بيخو يعني كرن و باش تربا ام بچن دوسيا خوطا ما شبكن وگر مجارا خوا بده بردوام كرن بنا ريمش خوا دوسيا ما يا چيروكن زاروك آمده يا كان بهفرا لوي تما شبكن

0: بناري باش خويا مش دوسيا خو بقريان مجارة خوجي ددن بردوام بكرن ايوان بقرن قلوة طيبت جبونا كومينا غوفندي دس بيكي هناكي ديروكا وي اباكرنا وي خباطين وي يكا بنار جبونا بناري ما تجمر بدا بيرخستن و بيرا بيرا جيبي قمان خباطي وي حالي حاضر نهاد نافا دستي ودا هون خودي خباطني تشاوانا اندامي وي وكي كومينا غوفندي كي هيا بشي وي هنا قالو يان تاني بشك غريداي تاني غوفندي يا فان حمون الخادني طيبتش مونا كومينا غوفندي مربدن بارفغرين
1: بلش خبره يعني كومينا غوفندي تنبو يعني وك سازي يعني جي وك امبيجن جي كي طيبتش بو غوفندي ده حزارو نوزده ده ذكرنا كومينا غوفندي هاد ذكرن وك سازي هاد بلي كرن بري ما وك بش دگردست يعني بش بون بس بي سازي بون انا بوية ناوندك جبو فير کرن و پرورده کرن و پرسپکتیف ماموسته و آماده کرن ماموسته یا که جبو و سازی و جبو و کما ورن درخستن کاروبار کومینه کتی کرن براستی بپرانی جبو چواشتر بیجم جبو پیشوه چونا کاری گووندی داناسینا هم بهتر جبو کاری فلکلور و چاندا گووندا اکو ایرو روش امتسر گووندی کن و آماده کرن ماموسته و کما گود و حاضرتین دمی پیش وک پروژه مزین یعنی امش بو وا کار دکن شخو کومینا گووند یعنی از بیجم عمر نه که بیک ابوی یعنی دورا 7 سالا یعنی 7 سال خوش هي یعنی جبو کارو خبات گودم نه کومینتی کرنجی کاری وینا که یعنی تشته معانی سر زمان و لیزی دترجی و کو حواله معانی سر زمان جی اف هي قدر 4 سالای هدی هدی خوازن واری دانسی جی تخن نه خود جبر مبره تنی گووند کوردی او فلکلور کوردی تنی تک راستی انا هدی هدی خوازن هدی هدی بر گو هرتنه که یعنی باشیه و یعنی و دانس هانی تخن چرچوویا فلکلور کوردی ده یعنی ام گوری فکری او دی بیژن دانسی دنارن ام نکن یعنی راستی کارو خبات کومینه به ویرنگیه یعنی از دکارم وا بیژم پرورده ی اما دکرنا ما مستعی پرسپکتیو کومان مهرجان یعنی امو کومین هر دو سالا جاری کم یعنی اما دکاریش بو فستیواله کی گووند چه دکن شو فستیواله مجی سرناوی حوالک مبو او جی گووند گربو شیدرونه ام هر سال یعنی سالک اسالک نه ام و فستیوال دار دخینن یعنی بگشتی ام دکارن و بینن سر زمان دواره یعنی کمینه بشه گیدن جیده ام دینن سر زمان همه کورینا گووندی و چانده فلکلورا کرده هایی و ده همان دمه دیجی دواره رتمی اوائه شوازه گرتنا ایقاعی جبرگو گووند جی ملکی خود یعنی ایقاعی هایی دوی رتما گوه هبه دوی رتما لاش هبه جبرت دبینه مثلا انا دعوت مهنک چه دبین ام دبینه هنه گووندی دکن ام دوی آه والا گووندی دنه خوشه چما اجبر گوگوی اینا که نل گوری و ایقاعی یعنی رتم جسمی او بخوا نبدست انسان آیه بس بکون یعنی او شواز جسمی یولو هاتی امجی دمن کومینه ده اموا انسانا هدی هدی بر به ایقاعی دبن یعنی سالک نبو مثلا دو سال او انسانا یا حرب حرب جوی آستا خونی آ نشازیا گووندی کیم دکی یعنی رتم جسمی تی کامل کرن او جی بریا چطه بریا رتم و بریا ایقاع و بریا میترونوم افقاتشت ام تین سر زمان یعنی شخواه ما انا آنی سر زمان هفاره ما یعنی بشه ای حری گرنگی مثلا ام دگرن هم ایقاع و هم گووند یعنی هر دو جی به هف ناب راستی یعنی ام دکارم با بین سر زمان
0: زانا دما کو فکره که وصل گل مرو چه ببه کو دانسی در باسی ناوا گووندی بکن بخواه نتشته که وصا هون زحمت دبینن دانس دانس گووند جی گووند دانس تشتكي غريداي بلكي جواككي وذهنيتكي وفكركي جودايا وغوفانجيش خو غريداي ما وفكره ما وذهنيه طامي ويتوني تشاوا كاربن في دانس ساهاني لغوري غوفاندو بيفانين غوفاندا كردي بريفت بن
2: شخو راستي وصايم تي تابولي ما جي بحث كر غوفان هنكي جودايا دانس جودايا لي زيدان
0: فكركي راستي غريبة
2: غريبة بس دانسي تا چه هي جلك موديل هنه گلگ ریباز هنه دا دانسه دا باله دانس هایه دانس هنه ریب گلگ دانس هنه مروب بکی یعنی بریک هایه جرده بجن گلگ دانس هنه جوده هنه نها دانس ام دکن اصلا جه چند آمه ندوره جه ذهنیت آمه جه هنر آمه ندوره یعنی جه دیروک آمه ندوره ام چه دکن دوی چهار سال روژاوه دا ما چه که دوی برهمی مدا دوی خبات مدا کلیپ آمه دا ام چه ها بکارتینن ام دانس و دا گرین چیروک یعنی ود گرین سمایه کی گو هست خو درخ پیش یعنی ام نه تنه موسا دست یف دگرین آنجی اما خود تشتا کی خوزایی چه دکن
0: اره
2: ام چیروک چه دکن دست پیکه ام چیروک اکی چه دکن ام دبین نشته مثلا چیروک اکی شر های ام لگور به لستک آوا دکن لگور به دانس آوا دکن یعنی دمیت دانس هم ممیزه دکن اصلا نه او دانسینگو ام دبینن هر تم کسین جدا بیانی یا کسین جدا دانس دکن دانس ها مهنه که جه چاند همه جه هنه را منیزه جه برویم زیده زحمتی ناکشین بس چه تیگو هارتن؟ دست و لنگ و رو و میمک و فیزیک لاش تیگو هارتن لی اما وک رح وک هست ام جه زیده جه چاند آخوا قوت ناکن یعنی جه بگوش راستی جه فرق جدایی هایت بغازه بس لی ام دغازن سنتزه که هارمونیه که دنابر گووند کردی دا و دانسه دا چیکن گو نه ام زیده زراری بدن چاند آخوا یعنی ملی گوهارتن گووند و دیلان و چطه خوا و نه جه ام کاری به دانسه جه رحی به درخن ام سنتزه کینو ما بیشه ما آوا کر و ام کاری به چیروک خوا ایشن خوا کیف خوشی خوا تشته خوا به زمان بینن چما جه بگوید نها ام جانی گو ام نها جان دکن همو به هست و به دیتن تیفاده کرن به دیدباری یعنی ام دبیش به دیدباری چاند دیدباری جبو تو کسی که بده حس کردن تو دغدغه چه بکی تو به دست خواه تو به لنگ خواه تو به روی خواه تو به جلو برگ خواه افاده دی که یعنی ام دغدغه وی چندی هیز دتر به انسان بده فهم کردن و ام به هستن خواه و به تشتش تب دیرو که دادی چه که تشتگو رو ای روز ای رو تی افاده کردن ام به لاش خواه به بدن خواه بیدن افاده کردن جبرو زده از نه به آستانگیش بگو ام تشتگو ام دکن نه و کی تشتگو کسی در فاده کن ام تنه ما دبگ وقت ناف حلبت های ده بس وک رح وک فیزیک وک فکراندن زیده ندورش چانده من یعنیش بگویم زیده تشکی سر زیده ناکنم تنی چانده خواه به ریباز چانده خواه هم میفاده دکن به شکل و به ریباز و به حرکت چانده خواه به هنر چانده خواه هم میفاده دکن هم وک کسک در ناکن هم وک وان دانس ناکن یعنی هم وک اروپیا وک بیانیا دانس ناکن هم دانس دکن بس به هنر خواه به چانده خواه
0: بله نه فکری که وسا بلکی از تو ایبو و هواالی می بتمنی ما قبول بکن و بلکی بچاوی گوتشی رو فکر ببینن و بدن قبول کرن اما کسی که بتمنی خو مزن قبول ناکه
2: بله
0: افتشتهانی هات رخ نکرن نوسایا و بلکی یکسر رخ نین وسا جبنا وجی هاتن گوتن و کلیپین وی داویا داویا یعنی دما داوی دا هاتن بلا فکرن او چاند و گووند دامی کردی رسن تیت نبون یعنی ام راستی وی بیجن پری خود دانس برحی کردی لی اما دانس دانسا و حرکت اچه دکرن حرکت تهوانا یعنی اف حرکت نوسا گران گران و بری بازی وان یه وان دمینا بلکی ام بجلو برگی جلو برگی ما بو او کچی هانی کچی کرد بون او موزیک موزیکا کردی گوتن گوتن کردی بون اما حرکت حرکت دیوان بو شخو ما مستهی گوانده دا پرورده کرن شی ما مستهی بیانی بو نه ما مستهی
2: بله.
0: منه
2: بله.
0: جلو از ویت پرسم اف بخواه مجار اجبونا کسی بتمن مزن یکو بخواه سسال اف گوانده هانی دان پارستن وساش بوان حساس ندهات گلو عاجز بوين چه ند بو
2: بله بله
0: انا از بخوم خبر راستي مرو عاجز تبع
2: مجار كي شخو اب مجار د سبيك ما از يك جي اس اس خبات اساسي ما د سبيك از حوالك جنبو نابي روجدا بو خلك برازيل يعني او خبات يكمين ما روجاوا د سبيك ام حردو كسبون او حوالك مدن هاي نافي دليله اش حسكيه ام سلاوي خاجر دشينش بر ام سي كسبون يعني اوي خبات هم د سبيك ما من قال لك اس فكري قال لك واك هس واك شخص اس فكري بسر مزوني وي قال لك رخنا ورن وي قال لك ناراضي بون ورن وي قال لك كاس بيجي كوم تشدكن وتشما وصادكن ام واش حنا حمو من مزوني بي وتشتك وصاد شبي ومزوني بدا مي فيش رخنا جي ورن وحمو رخنا جي راست تو تشرو باكي ما بكن تنايا از باور ما مو هات فيمكر يعني ما جي فيمكر كاس في كوري دكن يعني روجابا دا كاري كاري دانس و مانتش ناتكن هات فيمكر و د جواب کې دا چې کوم زده هات فهم کړي یعنی مجاري وی از ای او د بیج معنی ارمان جما چی ارمان جما نه و ام دانس کی وساج خو خو بری چی کنه ام د خوازن چیرو کا خو ifade بکنه له هل بد افتشت به راست یعنی له ام چما ما گو گوند دانس ام تمی نا بجن دانس ام جن گوند بری هر تشت جما یعنی اما ام د خوازن بگو نه روشه کی وسوبیه دمو دوران هاتی گوهرت یعنی ام صد ساله کی جدا ژوند کین مروفن مروف دغازه تو تشته نو ببینه یعنی تحمل گو ام البت ام تشته خوجه کم بیر نکن چاند خواب پاریز صد اف شما خطا سوره یعنی هنر ما چاند ما تجار گرکم بیر نکن لام باندور جنبن لام کاری به هنر که نوج نوج نوجنبونه که چه بکنش بگو هنر خودش بگو راستی نه تکنیک پر پیش کتی تکنولوژی پر پیش کتیه یعنی تو نکنه تو خواهی بره ویتشتی ام دیسا دکن نه ام دیسا مثلا گله کلیپی ما گله خبرات ما میزه بکن ام ره کی کردبونه دیسا دکن بس من اگه چه کنی من اگه گوارتنین گو راستی جوان دمیله میزه بکن باندور بن یک جی ام دغازن چند دخا هنر خواه در ورج بدن خیال کردن یعنی ام خلک برزیل ام خلک آلمان رو ام خلک عرب رو خلک فارس خلک بی همون که همون کسا رو بیژن کورجی دانس و به گوند خود کارن تشنا بکن یعنی اوجی باندوره که لهنه ده تنک تشتنه گمروف کاره به ریباز اکین اکادمیک بده افاده کنن او تشتنه تو بی راست ده بگو خطریجی چه ببن نقاشی سروانه کرد مجار نقاشی نه داری مش هر کسی رو فکریه رخنه رخنه داین نرین پیشنیار ام بگو هنر روسا تی پیش خستن هنر به نرین و به پیشگیرتی و به رخنه داین تی پیش خستن اگر امش دل خواه فره بکن و خباتی دکی خباتی هنر دکن یک دل مجی فره به اش بگو تا بغاز نغازه تا چه خباتی بکی و نرین ورن داین از تشتک خوزایی یعنی اش بگو امش دغازن تشتک مدم ما خبات اکر امل گل خواه لجواک خواه یا کرد گوهدار بکن نرین وان بگرن دست ام تجار به خبات اکی گو ام بزن راستی و باندور بکی سر خبات ما یا سر جواک ما ام هبت ام سر نقاش دکن ام رخنه دکن ام دخوازن دیسا و چتی زیده نور مینه یعنی خرا نکن یعنی جوهر و در نخن ده بس از چی دخوازن بیشم دم ام جیان دکن دم اکی جدا یعنی گرک ام خوشبو ویجی آماده بکن یعنی وقت بری آتا کس نکن استرانن دم درش گوهدار بکن جنها حتش بی تلفون حتش بی تکنولوژی یعنی آتا خلق چی دو بیشم دقا که دا خلق فلم اکی چی دکی یک دقا فلم اکی چی کرن دو دقا دا استران اکتی چی کرن جو بری همش گاره نکی کاره بین جو رح کردی جو چاندا کردی بگرن و هم کاره بین باندور بکن همش کاره بین باندور اکی سر در دور بکن یعنی ملا عرب ملا ترک فارس هر کس بزن به کرجی گاوین باش دا بیجن گاوین اکادمیک دا بیجن هم جوار خورا نکن بس اگر جوار خورا بو او تشک جدایه مثلا گله کسان در کردستان دا وی کاری دکن اما ناس دکن گله کسان دکن خورا دکن مثلا گووند کردی تینن دکن یه ترکی دکن یه عربی دکن یه فارسی مثلا او تمام او رسدی صد از همبر وی تشتیمه یانج موزیکا تینن یانج گله تشتی دن یعنی تینن دو گوهارینن یعنی لگور برجوانده خواه شخصی لگور برجوانده خواه هی یعنی پیشگیری ها گودته دین گوهارتن لیه من هم تشتی گوستان ها گرم هر تیم دخوازن جوان واری پاراستن یعنی بس اگل کلیپ ما میزه بکن گووند ما کردی جی های دانش جی های هر تشتی های بس اف تشتی ها گوتی هم گلک مجارانی خواشتن گو هم کار بندم پیش سر بسکن یعنی
0: بلی مینا کسی که گو بخوازه روشا خواه یعنی روشا ملت خواه بزمان انگلیزی بده نرخاندن هون جی گوبند آخوا
2: بله
0: دانس بده نرخاندن اما چه قیسی خوشه مناک از بیجم او لیستگوانه گو گالنگا دنیز یعنی نه بزمان نه نه بجل نه بتشتکی خواه نه دان نرخاندن تنه دستی خواه آبید پش خواه حدو ملی خواه گراند اهولو خویا کر گو کرده یعنی منه تشتکی پر بچوک و بسیطه اما تشتی می رسنن فلا یک کنایم گوهرتن یه من از فکر خوی کن رو از تشتی نو بلکی احتمال های زوب زونین یعنی وسا قبول کن ناف جوا کن بلکی نفشی نو بچکی قبول بکن اما باور بک زارو که نهاجی گوری گووند و کرمانجی حس دکن بیتری کو بچن گووند کی یانجی دانس کی بیانی بری باز کردی بدر مشاندن ام بچن دوسیه خاطر ماشه بکن وگرن بینریم دوسیه ما گوتنی پیشی آمده یکم به هر لوجی تماشه بکن

گوتنین پیشیان مدو دوسیا خود دو گوتنین پیشیان یه باو کالان جوارا آماده کریا هرس دی چاو رشد با هرس دی چه رو رشد با بگو من گاوا که هرسا مروف راد با چاوی مروف رشد بین و مروف تکسی پیشاوان نابینه وی دمی مروف دی با که چوتیه بکه لگاوا هرس جو مروف دی چه باندورا چوتیا که مروف کری جو مروف را وکا پوشمانیه تیخویا کرن حبس حبسا میرایا قید خرخارا شیرایا شک نینه که دجمنه میرخاسان به تنه وان دکاره به حبس زندان قید و بندان صفت بکه لی اوتن گزاری جمیرانی و میرخاسان توش تکیده ناخه وان میرخاسر دکه.

0: بینریم اش خواه مجدوسی خواه بگریان مجاره خواه جی دیدن بردوام کرن شخواه ایبود نابره ده نرینه تایی تایبت جبونا مجاره دانسی و گوونده هبو موی جی گوداری بکن یعنی فکره ایتا جی دبکو بری بازه که جودا با یعنی جی بلکی بیتر بی اقناع کرن جبونا ری بازه گوونده کردی لی بری بازه دانس
1: بله شخواه یعنی جبو به مسلا دانسی جی یعنی از تایبت وک نیرین دبینم یعنی دناز کر چوا تشتن جهنا تعبير نابم بقوبندي ماني بري مثلا انا ام بيجن قوبندي ماني قام شلو انا ايرو روج ام بيجن دعا شيريل فر بف كتن لسر مثلا جنك هنا او تشتاهد نام دربازدار ناف قوبندي في الكلوريدا لي ام بيجن ايرو روج دس دريجي كات كرن انا اذكر او دس دريجي هاني مثلا تعبيرا هناك بقوبندي من هاين كرن يعني تتشقي سي هول دي مثلا انت معناه بدي جوفن دي مثلا كورمانجي تشينا بشيخاني تشينا انت مجبور راح اكيد انت نقابي دي يعني اجاج بوينا مثلا اف دانس كري افاده يا ويتش دي انا اذكر شو مثلا امبيشن مينا كايناك كزيماني سور او بروجي خسر براني ويناك مثلا دانس بون يعني دانس جنا جبو افاده كرنا واتش دا مثلا دزيات الشيء بو يانجي برهمي جنا كو جيجنم هات حتى اصلا كو برهم قرطنجي يعني مثلا افقدتش دواري ماني فلكلوري كردي بحد التنين يعني نقول فاني ما هنا فلكلور بحتن يعني تاني تشارتشوفا هناك حركات ماي لي جيزي دتر باشقا باشقا من كارن كاربكن مثلا نقول فاني ماني كورمانجي من كارن تك تك الهندري صالوني ام شخور حريك دسي خوالي بشخوا انت مجبور كيش ببريزك كيش دسي هاف بغر التايبت من دي نقول فاني جدايجي دانسي يعني ام فيت كارن بيجنش بو مساله دانسيجي افاده كرنا يعني أريبي كأنا مثلاً ملتي ما تشتكي غريبة بين السرقة إنه دانس وشاندا أوروبية يعني شاندا بيانياي لدهمان دميدي شيء دوي شاندا جبوا برجوان دي خوب كارتينا حتى تشتكي مثلاً إيرو روج بيكي شاندا أوروبية أو قيسي خراب بس إما أم وي شاندا هاني أم دخوازين لغوري خوا بكن شاندا باشية جبوا قلي خوا تناسكر يعني أم دخوازين دوي شارتشوفيت كار بكن راستي يعني بقشتيهم دكارم بيبيهم كان جوفن دميني كردي هنا بشيوازي دانسي اللي نا او افاده زيدي تبيه مثلا انه مثلا كده دي تشيروكه كده يعني ده سلاداريه كده تني كاربين سر زمان دو غوند دي مني كردي دي افلكلوري بري يعني جبو بيناكيجي يا عملي بورينا خوش كسي مني اب تمن مزن رو دخوازن يعني اوايا ام حري مثلا كوكا ما او ده سبيكا ما او لي بيشتي وينا ام دانس دعلمينا يعني بري حرتشتي شو ما قلتي يعني خطا ما في الكلورو وشاندا مني كرداي بيشتي ويناكي فكرنا دانسا اكو ام ايروروج ام سر فيرد من راستي
0: باشا امورن قلت جي زانا جبونا تشوينا وي باشور هون تشد بيجن تايبت مثلا نهي هي في بو از باوردك نهي في هي باهاني بو هون وكي كومينا غوفندي بينا بينا يا
2: زبوش او نبي شو شتي لك درنا كيفن فستيفال شخرج عالي وزاره روشنبي يوزا خو بوتي دس شيكرن هر سال سال های سال چهارمین بو این سال هم جو ناور بجوه هم بشتار بون هم رسمی به جاره هم با شانده یکی جو خبات تف چانده هم چون هر سال جدا گروپ گروپی جدا چون اما به این سال تایبت به ناو تف چانده گروپ اکش من خواستن هم گروپ چونه نه تنه گوونده بون گروپ موزیک جناب ده بون هم هنه کوال وک میوان چو بون بگو خبات گوونده جلو برگش بگو فستیوال شال و شپکه فستیوال شال و شپکه و کومه که مای گروپه که مای بچوک یه موزیکی جی جبو بشتاربون و فستیواله یعنی سر جبو بر رونه کانده نه جبو سر صحنه یعنی سر ستیجه اما گروپه که ده کس ام در بازی باشور بون زاخو باجر زاخو جر بناوی تف چانده رو جاوا ام در باز بون او بو یعنی کومه هم موزیک جی هم حوال موزیک جی هبون هم حوال کومین گوبنده هم هر دو اکی بکی من حوالات شکر ده کس ها ام بشتاری بر بون شخواب بشتر بود نامه ای سال بود، جاری اکمین بود فستیوال اک راستی برای کوپیک بود، یعنی گل اک خبات جرات بود کرن فستیوال اکی نتوی بود هم تکارم بیجن شبه گوش هر دره بشتر بود چه بود جباکور، جا روجلات، جباشور، جا روجوا و همه کسین گو راستی انسانین گو خباتین سازین گرینگ ده هات بود یعنی کسین هل بجارتی بود گل اک هنرمند هات بود فستیوال اک راستی چاندا کردی پرل پیش داده بون یعنی او جلو برگیوان استرانن وان هلبت کومیدین جی هبون لپرانی تایبت سر شال و شپک و جلو برگی فیستان و خفتان و نخش و خملاندن جلو برگی کردی سر او پر او کربون یعنی لهربون اک کربون داوراندن اک سر او کربون راستی اما بشتار بون بشتار بون اما ام بوستاد دبینن راستی نه او نوید به بجاره یکمین و حتم بردام بکی من نقاش برفره کر من گلک هفزیتن کرن چه بپرسیاری فستیوال بین چه کمیته آماده کار بین چه کسی دن بین سردان اکی برفره بو هم گلک سردان ما چی بون سازیان دا ما گلک کس دیتن چه کمی روجلات بین چه کمی مای شنگال هات بون مثلا چند دو کمی مای جواک زدی هات بون جباکور ما گلک هنرمند دیتن جروجلات گلک هنرمند دیتن یعنی او رحه کی راستی نتوی ده خبات هنر ده بلکه ده کردستان ده هات خویا کرن یعنی او باندورک خوا کر یعنی سر جیهان کشتی یعنی زا خوبو خو جی اکی گو همکار بر هنر نتوی افاده بکن رجبروی او نقاش ما چی بون گو همکار به این وی فستیوال چاوا پیشگیری بدن وک روجاوا هم چاوا کار به این وک خبات تف چانده همکار بن دستک و آلیکاری بدن مگلک نقاش کرن البته فستیوال و به وسیله گو هین وقت سینوره که امرا بکنده نام برای خدا یعنیش بگو هنر من دست بگه آخفتن خدا گود هنر سینوره ناس ناگه گره ام نه هله بن هر خبات فرق آی خواهی جدا ها یعنی هنر یک جه خبات این گو همکاره بن فرق و جدایی نخلن ما گل اک نقاش کنی گو همکاره بن راستی بردام بکی افتی کلین ما اف چوین هاتین ما اوورین گل ما ام بچین گلوان نه تنین زاخو گشتی باشوری کردستانه و روجلات کردستانه باکوری کردستانه روجلات کردستانه همکاره بن ده مل هنری دان مل چاند هنر دا ام کار بن تکلی کی برفره هوا بکن گو همین زیاتر خبات خوا بکن فستیوالش خاصی دروج بون یعنی دروج بون ده و یازده بون نهجی وک کر او کی کارناوال کی دنا و باجار زغ خدا به همو کومن بشدار یه موزیک یه میوان ده بجن موزیک گاروک جرا ده بجن اونا ده موزیک گاروک دنا زغ خدا حواله مجی بشدار بون کی با گو امچونه بشدار بون راستی گلک باندور اکی گلک چه کرد. شبه گو روژاوه پر تیناس کرند ملی اونر خواد و چانده خواد و گلک تی حس کرند. حوال نور گلک پیجوازی اکی ریک و پیک مرا کرند. سپاسی های حوال نادکنی خومیت های آمده کار. و طیبت من مستحسین او گلک مرا وستی ها. او جی کما روژ دایه ریوه بریا کما روژه. گروپ روژ همو حوال نگو ما روژ. راستی جی گلک بمرا وستی ها. هر لور بون غزمت و آلیکاری و میوان پروری زاخو براسی ملت زاخو میوان پروره گلک دلی خوفره میوان پروره حیات بیش بیش یعنی تو فرق و جدایی ندخست افج باشوره افج روجاوای افج دری خوش هر کسی رو بکر بو بناو خوش بناو اکی با خواهد غازم سپاسی آوان حوالنا بکم ما مستحسین کما روش و ملت مای زاخو گشتی لأف وی نبی بجاره یکمین داغاز ما چی بو ام جاره اگدن دمی ام بشدار بون ام وکر در کمی سر استیجی، در کمی سر صحنه یعنی ام وک کمک جرو جواب چی استراند بی، چو گووند بی، چی بشیدن بله من خواستم وی جاری به رنگ گووند بشتار ببین من داغاز ما او من ما مستین ایر بپرسی روشن بیری دید ما مست دلغاز من پیرانی خوش کر ام سال واره وک اکی بکی گووند بشتاری فستیوال بون راستی نیخوش اک ارینی بو گلک درگرمی ما پیشوازی کرن از بارم اف تیکلی بردام بکی چجمله ما دابی چجمله وان دابی و ام کارم راستی جهین خبات خورد اش بو کردستان می خوش بگو ارمان جمع همو یک یک بو کردستان یک بو نتاوا ما یعنی هم دست بگه نه کی چاندا کردی پیش بخن چه لازمه تیکری لازمه چوین هاتن لازمه داناسین لازمه ام چاندا خو پشوان بکن استران خانه جلو برگ خانه گووند خانه هر چشت خو او ورن ورش خو او بریو ام بشن او هاتبون ور یعنی کما روج هاتبو فستیوال اورکش کما گووند یا دو کی کما تیپا دو کی ملی او جاتو فستیوال گووند یعنی که بیش این سال او تیکلی که ما دنابر باشور و رجوا ده هاد وکرن لیم نخواست سینوردار مینه هم دو خواستن رجولات جی باکور جی و همه گلک جی دن جی یعنی از باورم دمی پیش وی درفت چه ببین او هین ویزه تر هم کار من تیکلی چه کن هم چون هاتن چه کن هم چان دی هف ناس بکن او چان دامن ناس بکن و هم به هفر پروژه مازن چه بکن بو کرداش بو کردستانه او گرینگش برای هم کیف خوش بون راستی چون همه بگو هم به ناوی رجوا چون یعنی او جی بارک بو سر پشتیمه روژاوا جه که هزارا شهید، هزارا کد، هزارا قهرمانتی چه بو شو برید بیم ام دو خوازن هر تم او هنر آور ام کار بین نتاوی در را همو چار پرچه کردستانش همو کردستان را بدن خویان که روژاوا جی هنر اکتی ده های شورش اکتی ده های او قاس شهید، او قاس بردیل، او قاس کد ام کار بین ریا هنر جی بدن افاده کرد
0: بله ایبو اموی جی ناس بکن جبانا دم پیش چه پیلانی رو هنه؟ با چه دای پیشی اخوا؟
1: براستی یعنی اف دوید

0: Yani şu anda derbari çandeydi, derbari hüneri de mi duhazın vatıştı yani zede bakın rastı.
1: Bale. Zana jbona mijare el vaki ditir. Yani ha hun tane khabaten yan ji hul ser khabaten ye komina govendet sekenen yan vaki ditir ji. Tabe te gerjbo kasayata tabe.
2: Bale. اشخاص از نه تنها خبرات کمینا گوینده جدی میشیم همان دمی همان دمی از لپیمانگه ها بلند آه هنری یا رجوای کردستانی ما مسته مه هم ما مسته ریتم هم ما مسته دانس دور دا جی خواهد گرم یعنی راستی اشخاص پیمانگه جیه که جبو مه بوک جیه که خونو خیاله که یعنی جبو وک خورده که رجوا و همو کج خورده رجوا یعنی ام هم از ورد ببم ما مسته و هم لورجی کاری بهم خوابش جی بخوام یعنی تا گو هر تم هر تشت دور نم ببم ما مسته ارمان جکی مه یجبو ام راستی جو کردبون خوا چند خوا یا هنری رجوا بکن شکل که اکادمیک شکل که زانستی شبه گو ام دبینن گلک تش اتخ پیش دکه بین وک خوا نامین شبه اپ پیمانگه خونو خیاله که گو امین زدتر دی پیمانگه بدن پیش اپ بود دو سال یعنی اپ کفی خواه سال دو امین ام هند غازن راستی داری خوش هر کسی را وکن داری مجبو ببی وسیله که اپ پیمانگه نه تنه گرده رجوا ببی کردستانی چه باشور دبی چه روجلا دبی چه باشور دبی ام دری خو کاربن وکن البته نک زحمتی خو نه فدویش بگو پشتی اف مساله ما و حکومت شامی و روشو ام هینه کی دغازن نقاش سر دکن کوی چابله ام باورن اگر گله ما و اف خورت و کچن وی ولاتی دمی اگر حزب کن وی کاری بکن ام باور ام حرتم تشته باش بکن یعنی بگو اگر هنر به گلبه نه آواکر یعنی ایگو هنر پیش دخه جواکه یعنی جواکی که به هنریان هنری که به جواک انجام مخاطونه یعنی اف انا هنه که خبات پیمانگه دمی پیش خو کمک مایم خلاص بکن زیده نمایی بر امدو چند از مونا خبات این باش هاتن کرن راستی جی چار بشه مهنه بشه موزیک بشه سینما بشه وینه و بشه شانو بخوازم به خبات این پیش بخن گل جش افرینی بگر حتی دیری که شاگرت مهنه خانده کاری مهنه هموجی حوالین هیجان شاگرت می هیجان هموجی مال به انرژی کسین راستی جی وستان کسی پسپارن یعنی او دیسا داری مج هر کسی بکره سال واری دیسا دست بیاد کم کارن کسی خوا جبو پیمانگه داغاز بکن هنه یعنی اولی بو مجاره گود از سرد زیده بکم یعنی مسئله پیش رو جامعش بگود تدید ام نتنی جزیری با سینور دارن اولی مای کوبانه هنه خبات مای کوبانه هیا برای عفرین جی حلب بو پشتی ویر روشی نگوهارتن اما نادیس خبات مای ارتی کرن اولی مای حلب کومین وان هنه هفولی می کوبانه راستی جی کده که گلگ مازند دن رغمی او شر و رغمی او وی داوی شر چی بویا و تنگایی چی بونه رغمی وی جی کار ما بردوامه کوبانه جی، الحلب جی، العفرین جی و گلگ جی دن جی کانتونا جزیری و گشتی جی یعنی لیش بگو چما خبات می هنره چخوا زحمتی جی هبه او قص خوشی وی جی هیا من اف تشت متجربه خوش جانی دیت یعنی هنر نه زمینه که گو هر تشتی دا لکس بی یعنی هر تشتی درفت ها بی راسته درفت لازمه گو امکاری بین آلی کاری بدن لی بس هنر دم زحمه دا تشتیم باشتی آوا کرن مثلا روژاوه جبروی تی هنر آوی هات حس کرن چه ماش بگو روژاوه در رغ هر کس بار ناکی مثلا گلک کس گلک هنرمند دیکیلی خو مرا دید بیمون من ام فهم ناکن ون دشار دانه ون برج حیصار گلوه هیا سر و تعدایی هیا هرو شهادت هرو کمکجی هرو تشت اون چه وقت کارم وی خباتی همو ریوا ببین من افهم کرد هر تشت معنویته اگر معنویت هم روف هبه هنر معنویته تا بعد مادی جبان دورده که هم قطوه نا بجم روش بگو روش نوک بری نوکی بری وید 3 سال 4 ساله جبو تو کاری به پروژه که بکش بود کاری به خباته که باش بکنه که مادیت هاوی لازم آبوری لازمه بس اگر اف معنویت نبه مادی والای جبرو ای هشتی اف خبات ما هم گو خبات گوونده هم خبات چاندونر سر پی خواه میمینه جب معنویت آمده معنویت آمدش کتی جوان شروان آنه، جوان حوال شهیدن جوه کدا گو شورش دایی 14 سال، 15 سال شورش بره و دبی امش کاره بین خودیل وی کده و خودیل وی نرخا در کبن یعنی او نرخین گو شهیدا و دایی کن شهیدا زارو که شهیدا جبو مهشتنه کاره بین ام بریا هنر دبی بریا کشن خواباتی دبی چان دبی هنر دبی ام با موزیک دبی بستران دبی بگوون دبی وینه دبی سینما دبی ام کاره بین گل خورا دستپی که افاده بکن و جو در دورا بدن خویان کرن گو ام کاره بین هین زیده تر گاه
1: بین
2: باش
1: با ویژن یعنی بله از زید داویه دا خفت نواجی گوداری بکم اگر بانگا وزی یک نامه یکی وحه با جمعی بود اسمی بگم بله
2: از فراغ دارم
1: بله
0: والله ام جبو بانگا وزی داوی شخوا ام دیسا جی ام دوباره دکن جبو وخوان دنامین جبو وی برنامه ام دیسا جو اسپاس دکن جبو می جیه شانازی بو و کدابا حوالی منی ویده که ایت پاش کامیره جی سابه و ام

0: پس یه قناة استیر جیت کن گمه با خوند فی برنامه بانگا داوی جبو من راسیم حر وید بیجن جبو جوان جبو گلی کرد ام حر تکوشین بکن تکوشین همش چا علی و بجی باشه لی ام تجاری دوری هنره خونه کهون یعنی ام حتا اوکی گوتی زارو که منی بچوک هبن جی ام متلو و چیروکا و زارگوتنی منی ایکو هنه ام جوار بیجن حتا کو مزن ببین او جیت پیشارو جیت ببین تشتک تشتك أني صار زمان جبو مسألة شو رش يجي أم هناك هناك هدف شو خارج جبو مسألة معنويات كتني عن جبو مسألة خمجي نا أو جبو ما بيجي حري خرطبونا هستين كردواري راسي يعني بانجا ميجي أو كحركة سفجر سر كوكا خوا يعني تشبه ببلاقة جلي أوروبي بس بلاقة جلي كردية بلا ميجي مكردي بلا زماني مكردي از بلا بعلم من تركي بعلم الماني بعلم يعني چه زماني دنياي دهبه لي بلا كوكا مني اساس ني غارتن واني صار زمان او لعبي او فوتبول دنيز مثلا ملي خو تشقيسي او قيس كرد بيسر بلينغون مثلا امجد خوازم برياوي تشتي يعني بتشوك ما بيجي ام بين صار زمان دتشاوي ده بتشي وازي ده بتشري بازي ده بين صار زمان چاند هر چاند هنر
1: بكم گله سپاس دکم زنب خواهد داویت اشتکی پیش ها؟
2: براستی دست پیک سپاس دکم شو بود در فرد دایم همون اولین ور حاضر برنامه استیک تیوی البته خواهد استیک تیوی هر تم پیشگیری و خوابات چون دونر دکم کیف خواهش دوین؟
1: بله
2: جو بگو راستی یکو جواکی بر رح دکی چون دونره
1: راستم
2: یکو جواکی زندی دهلی چون دونره یعنی هنری رسم به اگر جو بری بانگازی ما اوه هم هیزه تر راستی خودیر چون دخواه در کبن گو چون دا ما بر خطری یکی دایه بر تربیه کی گوهاتی کولاندن ام نه کوین و تربی ام نه کوین خف کی دجمن یی خف کی کپیتالیزم گو اوج مارا کورته کی کولای ام نه کوین چ بروی گالک راسی گالک پلان و گالک لیستو کن خریج سر چاند ما هيا و سر هنر ما هيا چ بروی گالک ام تایبت وک جوان وک وک جنن جوان ام و تشتی بپاریزن د سپیک ام و بروی ام بانگازی هر کس دیگه گو ام راستی و خبات خو پاریزن هنر خو پاریزن چ بگوت کرد به هنگ تشتا سمبولن هر نتاوک هر باوریک هر اولک به چان هنگ تشتا تناس کنن کرجی به هنر خواب پر ناو دنگن دنیا عالم به هنر روی تناس کنن هر کس دبی کرد به هنر آن گله خورده اش برای ام دغازن ویتشتی بپاریزن ام نکوین خفلک و لیستیکین دجمنان یعنی اش برای ام بانگازی دکن ام هنزد تر و که اولی مگوتی ام سترانه خواه حز بکن گوونده خواه حز بکن دنگ بیجه خواه حز بکن جلو برگ خواه حز بکن وان بپاریز وی بمینه جمع را اوه دیرو کاما اوه و کدن تشتکی مزه ده گو ام پی خواه افاده بکن یعنی اف تشتن شروع ام هیوی ده ام بخواجی وی تشتی لسپیکی سای خواب یک بینن و ام ببین پیشنگ جبو وی تشتی ام کاربن هم خورتر جگلی خورا بکن ام ببین غزمت کاری وی گلی یعنی اش بگو ام ما بریار دای ام وی کاری بکن کاری اونه رو بکن مجبور ارکه کی سر مزه ده تر یعنی امیجی کاری من گروه باری در کفن
1: بله
2: سپاسی ها جاره گنده کم سپاس
1: بله امیجی گلی که سپاس بکن شبو هات نوه سپاس شبو حمو نرخاندن و بانگوازی و ادنوه آخاف نخوده کرنه گلی که سپاس بینری مس باسیا وقت کن کوب خوژی حتی به کلیل مت ما شکریه دوباره سلاوین مج بونه تواهیا گلین کورد لکی جان پرچین جهانی دبه جبو دویجون هر شادو بختوار بن برنامه خوب دوسیا چاند بداویت کن

او جی جمع انسانیتی جی کمینا حضرتی جی خوزای جباکی جی آوستا هلتی.